se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na starskival.si. Burjana, narišem ti svet. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Kingstoni in To noč ne spimo. Za hit meseca. Glasuj na starskival.si.
1: Starski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna. Na Starskem valu.

0: Drive-by in Štarski val. Točno 6 je na uri, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice. V tej uri za njih skrbi Andreja Kukovič. Dobro jutro.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro. Na včerajšnji dan državnosti je svoj praznik proslavila tudi občina Vitanje. O pogledu na minulo leto župan Andraž Pogorevc izpostavlja tudi težke trenutke. Julija lani je občino zajelo katastrofalno neurje, pri čemer pa župan pravi.
3: Iz tega nekako smo se pozitivno izvlekli, namreč trenutno izvajamo oziroma smo pričeli z sanacijami na terenu. Država nam je priskočila na pomoč, dobrih 1,6 milijonov je vredna pogodba za sanacijo vseh del in si želimo, da do konca letošnjega leta vse te stvari izvedemo.
2: Med ostalimi naložbami minulega leta v Vitanju pa je najbolj izstopalo odprtje novega vrtca, a novih je še kar nekaj stvari, o njih na naši spletni strani. Od Celja do Logarske doline se lahko tudi to poletje popeljete z avtobusom. Poletna avtobusna linija že več kot desetletje predstavlja trajnostno alternativo obisku Logarske doline. Do 31. oktobra avtobus prikolico za kolesa vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih na relaciji med Celjem in Logarsko dolino z odhodom iz Celja ob 6. uri zjutraj in 13. popovdne ter med Logarsko dolino in Celjem z odhodom iz Logarske doline okoli 8. ure zjutraj in 16. ure popovdne. Točne prihode avtobusa najdete na spletni strani savinska-bus.si. Posebna prednost linije je sicer tudi brezplačen prevoz do 16 navadnih koles. Še v svet, vročinski val, ki je zajel Evropo, ogroža zdravje ljudi, opozarjajo v Svetovni zdravstveni organizaciji. Evropske voditelje pozivajo, da začnejo vlagati v zdravstvene sisteme, ki bodo odporni na podnebne spremembe in zmanjšajo dejavnike, ki povzročajo podnebno krizo. Meteorologi pa medtem opozarjajo, da bo vročinski val v Evropi ustrajal še najmanj 2 tedna, se bo pa središče vročinskega vala v prihodnjih dneh postopoma pomaknilo proti Balkanu. Konjaki ob tem priporočajo redno pitje vode, najmanj 2 do 3 litre na dan. Ljudje naj se v najbolj vročem delu dneva izogibajo gibanju na prostem in vsaj 2 do 3 ure na dan preživijo v hladnem prostoru.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo sončno in vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 32 do 37 stopinj. Jutri vreme prav tako sončno, še malenkost bolj vroče bo, no v nedeljo in ponedeljek pa bo poleg visokih temperatur prav tako prevladovalo sončno vreme. Še aktualne temperature, 18 stopinj imamo na Grobelnem in v Vojniku, 18 prav tako v Slovenski Bistrici in na Vranskem, 20...
4: ...detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli! Lexus odpira novo poglavje v Celju. Živite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: V prometu trenutno vse štima, naj tako tudi ostane, če vas karkoli preseneti. Naš prometni servis vam je na voljo, mi pa to z veseljem sporočimo dalje. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: In ujutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: 4 minute so čez 6, dobro jutro, evo od današnjega petka 26. junija pa vse do ponedeljka 31. augusta so naši šolarji brez skrbi, vsaj velika večina, to pomeni 68 dni svobode, brez šolskih obveznosti. Zdaj med počitnicami je prav, da se fešta na polno in mi smo že kar na prvi dan počitnic poskrbeli za super žurko in to v petku. Za vse to bodo poskrbeli Pebi, ki ima za sabo že več kot 30 let žurov. Kdo prihaja, slišite takoj po dveh odličnih.
4: Moje jutro na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimpija.
5: Totalno, to bo genialno poletje. Terme Olimpija.

Zadnja noč, Žan Serčič in Štajerski val, 12 minut čez šesto. Lovro, sem z vami, dobro jutro. Prvi dan počitnice tu, vikend pa bomo uradno štartali malo po osmi v V5-ku.

0: Kingstoni bodo znani, eden izmed najbolj žurerskih bendov pri nas. Zdaj, če greš po svetu, pa nekomu rečeš Kingston, vsi pomislijo verjetno na glavno mesto Jamajke, pri nas v Sloveniji pa vsi pomislimo na hite, ki jih pozna staro in mlado. Zdaj, glede na to, koliko uspešnic imajo, bo to za mene sladka skrb, kaj vse bomo zavrteli malo po osmi v VIP petku.
1: Tokrat v VIP petek prihaja glasbena skupina, ki že več kot 30 letja. Super hiti skrbi, da nobena prava zabava ne ostane brez energije.
2: To noč ne spimo, norimo, vse skrbi, čau, adios.
1: Kingstoni so ob začetku letošnjega poletja poskrbeli za pesem To noč ne spimo, ki se med drugim na Štajerskem valu poteguje za hit meseca junija. Več o pesmi, o poletju, o vseh nostalgičnih spominih pa že ta petek v VIP petku na Štajerskem valu. Pa ne pozabite, poletje brez Kingstonov je kot morje brez valov.
3: VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

Roxette na Štajerskem, malo 20 minut čez 6. How do you do? Če bi vas vprašal, kak ste kaj, verjetno bi sledil odgovor, ja, vroče mi je, ne? Glede na to, da je tu prvi dan počitnic, se spodobi, da malo preverim, koliko je kaj temperatura morja v tem trenutku. Recimo v Portorožu ima morje trenutno 26 stopinj, za nekoga še vedno premalo, za veliko večino pa verjetno, da kakšno stopinjo preveč. V Dubrovniku in na Pašmanu trenutna temperatura morja 25 stopinj, v Novali 26, Bohinjsko jezero pa malo bolj prijetnih, vsaj za

0: Med 22 stopinj, evo, toliko za lušte.
1: Na kopanje v Laško, termano Laško.
2: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
3: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Super muska na Štajerskem valu na uri točno 6:30 in kot kaže, bo danes vročina pokazala mišice. Sonce požgalo, temperature pa do 37 stopinj. Če mislite, da je to vrhunec, jutri bo še malenkost bolj vroče, tudi nedelja in ponedeljek pa zaenkrat po napovedih sončna in prav tako zelo vroča. Vroče bo verjetno čez dan na cestah, tako da če se odpravljate na pot, kakšna plastenka vode bo dobrodošla, sicer po tem trenutku brez večjih težav naj pot mine tudi vam, brez teh pa le srečno in varno.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dobro jutro, 36 minut je na uri, petek je prvi dan počitnic, 26. juni in v nadaljevanju se selimo v Bistrico ob Sotli. V ponedeljek bo v Bistrici zelo praznično. Kaj točno se bo dogajalo in kakšen zanimiv obisk v zvezi s tem smo imeli pri nas, pa takoj po dveh odličnih.

0: Nastja Gaborin, kvartet Duh, ljubi, ljubi na Štajerskem valu. 8 minut je čez pol sedmo, Loro sem z vami, dobro jutro. Petek je 26. smo in v ponedeljek občina Bistrica ob Sotli praznuje občinski praznik. Danes bo že slovesno z uradno podelitvijo občinskih priznanj in nagrad, no več pa nam je na kratkem klepetu zaupal župan, gospod Franjo Debelak, z njim se pogovarjala naša Katja.
1: Gospod župan, samo še do jeseni vam rečemo, gospod župan, potem pa bova samo ne, pri imenu in pri imku.
2: Ja,
1: vi ste se torej odločili, da pa je dovolj županovanja, da je čas za novo energijo v občini. Kako težko je bilo to sprejeti? Vendar le kar nekaj let ste bili župan, ne?
2: Odločili. To je bilo treba preživečiti, premisliti. Bi verjetno z lahkoto še nadaljeval, vendar sem se odločil, da tega mora biti konec. V bistvu, že zdaj nisem rad slišal besede gospod župan. Župan je samo župan.
1: Uh-huh.
2: Gospod je tisti, ki to titulo nosi. Ne? Tako da bom zdaj naprej, ja, lahko še gospod Develak, ampak v glavnem pa kar Franjo, da to še najrajše slišim, pa tudi pogosto, tudi največkrat so me tako klicali.
1: Boste znali živeti brez te funkcije? Mislim, kaj boste počeli? Ne vem. Imate kak hobi, ki se mu boste zdaj bolj posvetili? Verjetno doma bodo bolj veseli, ne? Ker vas bodo več imeli, ampak vendar je to bo preskočilo.
2: Seveda bo preskok, si tudi planiram, kaj bom počel. Je kar veliko idej, veliko želja še imam si za izpolniti. Ne bi rad vse izdal. Bom pa povedal in to se bomo najverjetneje morala z ženo pogovoriti. Ne bom skozi doma. Lahko bi doživel šok, ker zdaj sem bil tako malo doma. Bom več, ampak si bom vzel tudi čas, da nekam
1: super.
2: Grem. Ali pa grema skupaj. Pa mogoče malo več za Tomosi, zelo mi je všeč to, nisem se zdaj dovolj časa zdaj za to odlično društvo Tomosov oziroma ljubiteljev Tomosovih motorjev, pa še mogoče kako počnejši motor, ampak tu pustimo za...
1: Ja. To se vi kar doma lepo preizmenite, veste, to ne za nekaj načrtov sami delati prevelikih.
2: Ja, bo treba se pogovoriti.
1: Ja, bi pa vas samo ob koncu, preden si zaželiva vse dobro, prosila, no, kaj želite občankam in občanom? Praznikom.
2: To je, želim, da Bistrica ohrani ta močan naboj kulture, povezovanja, krati tudi tekmovalnosti v športnem smislu, da nismo dolgočasni, da bomo ostali zanimivi, ker smo. Nas je vedno zanimivo. Ne bomo bogati, ker nismo gospodarsko tako močni, pa kljub temu smo bogati v tem, kar imamo. Predvsem pa želim ljudem, da vidijo tisto dobro, tisto lepo. Ker če bodo to videli in če bodo to iskali, bodo to tudi najdli. In obratno. Tako da želim, da iščemo drug drugemu tisto najboljše in da to tudi negujemo. Če pa nekaj ni tako dobro, tisto pa poskušamo malo spregledati.

0: Kdje sve pomom in Štarski val, 12 minut pred sedmo. Dobro jutro, predvsem že skoraj. Kmalce, Lovro, pa sem z vami, ampak ne več sam zelo dolgo. Kmalo štartamo VIP petek in z njim uradno otvorimo vikend. Malo po osmi prihajajo Kingstoni, čisto nov komad imajo. Za ta komad lahko glasujete tudi v rubriki Hit meseca junija, torej na naši spletni strani starskival.si. Sicer pa več o samem komadu in več o tem, kakšno poletje je pred njimi, kako se hladijo, mogoče tudi to evo, v teh vročih dneh, pa torej malo po osmi v VIP petku.
1: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju doktorica Monika Kirbiš-Rojs. Bistriški občinski svet potrdil ključne investicije. 25. šahovski festival veterank in veteranov na Zgornji Polskavi. Praznovanje kresne noči v Polčanah in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
4: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
5: V Šmarju že imamo tradicijo, da se pomembne mejnike obeležimo z veliko narasavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z veliko narasavo in katalogom.
6: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Zaključenje največjih projektov v Bistrici ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
4: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
6: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
9: Štajerski val.

0: YouTube in Štajerski val na uri 7, kar pomeni, da je čas za novice. Anja Devčman, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako si, da se mal pohvalino?
1: Hvala, v redu. Po dopustniško, ne po dopustniško, po praznično.
0: Po praznično, se je pasalo biti mal četrtek doma.
1: Res je.
0: In super vikend je pred nami, zelo bo vroč, kako zelo, pa izveste po novicah. Dobro jutro.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Včeraj smo proslavili Dan državnosti. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na osrednji državni slovesnosti, ki je bila na predvečer praznika, ocenila, da je Slovenija v 35 letih pokazala, da je majhnost fikcija. Največ je bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, a danes je povezanost po njenih besedah znova na preizkušnji.
3: Naša odgovornost je torej, da dokončno premagamo urok zgodovine med drugo svetovno vojno in po njej. Naša odgovornost je, da pokažemo in dokažemo, da je naš način razvoja vključujoč in solidaren, samozavesten in spoštljiv, tak, ki vsem omogoča dostop do temeljnih človekovih pravic in svoboščin.
1: Predsednik vlade Janez Janša je ob dnevu državnosti poudaril, da je treba skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal, ter da so z jasno vizijo, pogumom in sodelovanjem možnosti bistveno večje od tega, kar vidimo danes. Dodal je:
4: Osamosvojitev ni last ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, ampak je lastina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina.
1: Janša je še dejal, da smo lahko po 35 letih z marsičem zadovoljni, da pa so pred nami resni izzivi. Še v Celje, tam bo spet zaživela tragična ljubezenska zgodba med Veroniko Deseniško in Friderikom II. Muzikal Veronika Deseniška, ki so ga ustvarili pred 10 leti, je doživel izjemen uspeh, tokrat so pred njimi zadnje 4 predstave. Veroniko igra Eva Aubel-Černe, ki pravi:
5: Nisem si mislila, da bomo toliko let nastopali, ampak res ta vloga mi veliko pomeni. Veronika Deseniška je tako pomemben zgodovinski lik za nas Slovence in sem prav počaščena, da jo lahko igram.
1: Glasbeno-gledališki spektakel bo v avtentičnem okolju na celjskem Starem gradu. Prva od 4 predstav bo nocoj, druga jutri, še 2 pa v prihodnjem tednu.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo sončno in vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 32 do 37 stopinj. Jutri vreme prav tako sončno, še malenkost bolj vroče bo, no v nedeljo in v ponedeljek pa bo poleg visokih temperatur prav tako prevladovalo sončno vreme. Še aktualne temperature ob 7. uri, termometri kažejo 19 stopinj v Velenju, 21 v Slovenskih Konjicah in v Štorah, 21 prav tako v Rogatcu in v Mariboru.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Na cestah trenutno vse štima, naj tako tudi ostane, če vas karkoli preseneti, tukaj smo za vas. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dobro jutro, 4 minute so čez 7, petek je 26. juni. Danes bodo trgovine verjetno fejs polne, ker so bile včeraj zaprte. Tako je vsaj ponavadi po prazniku, ne? No, v nadaljevanju pa vam pojasnim, zakaj so banane v trgovini na tehnici vedno označene številom 1. Zelo zanimiva razlaga je, tako da ne odhajajte predaleč.
7: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
8: Totalno, to bo genialno poletje.

Nika Zorja in Masaja Kliši na Štajerskem valu, točno 11 minut je čez 7, Lovro sem z vami. Dobro jutro. Malo prej sem prebral, da v Slovenijo vsako leto vozimo okoli 115 tisoč ton banan. In pol sem razmišljal, ne, zakaj so ponavadi banane na tehnici v trgovini označene to, ne. Šel sem to raziskat in odgovor, v bistvu danes boste verjetno šli v trgovino, glede na to, da so včeraj bile trgovine zaprte in malo se ozrite oziroma bote pozorni na to, ne. Šel sem to raziskat in odgovor se skriva v tem, da so banane najbolj prodajano sadje pri nas in posod po svetu. Tu je torej razlog, da jih ponavadi najdemo pod zaporednim številom 1. No, še ena zanimivost, če jih mi pojemo dobrih 12 kg na prebivalca, jih v Ruandi pojejo skoraj 300 kil na glavo, itak da največ na svetu, ker mislim, če bi pa kdo pojedo še več banan, ja, ne vem, kaj bi bilo, ne. Banana Rama, Cruel Summer na Štajerskem valu, 12 minut čez 7. Za super skok v današnji petek pa v vikend, ki bo zelo vroč, tako da dejte se fajno hladiti. Dobro jutro.

0: Odlično, Čira na Štarskem, malo 18 minut čez 7. Poslušalec Jernej sporoča, da je na pesniškem rondoju okvarjeno tovorno vozilo. Tam je možnost naleta, tako da previdno. Srečno in varno vsem.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
4: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
3: Majica s tiskom že za 3,20 €.
4: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Nein! Nein!
7: Delajte raje doma. Transpak.si.
8: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
1: Prijatelj.

0: Freddie Mercury in solo projekt iz leta 87 na Štajerskem valu. Točno pol osmih je na uri in čas, da pogledamo proti nebu. Danes je pred nami definitivno eden najbolj vročih dni tega poletja. Sončno bo, dnevne temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo še nekoliko bolj vroče in kot kaže, tudi nedelja in ponedeljek ostajata sončna in zaenkrat brez take prave osvežitve bo treba kaj na bazen. Če se tja odpravljate na bazen ali kamorkoli drugam, kjer se boste osvežili srečno in varno na poti, sporočili ste nam, da je na pesniškem rondoju kvarjeno tovorno vozilo previdno tam, ker je možnost naleta. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dobro jutro, minuta je čez pol osmo, petek je 26. junij in dobra novica je, da čez dobre pol ure v petek prihajajo Kingstoni. Kingstoni so začeli z igranjem v letu, ko sem se rodil. Ja, a bi vedeli, katero leto je to, ha? Ok, 94, kar pomagam. V nadaljevanju pa gremo v leto 77, na današnji dan je imela glasbena legenda v tistem letu svoj zadnji koncert. Vse to v nadaljevanju.

Dva velikana, Eros Ramazzotti in Tina Turner na Štajerskem valu, 8 minut čez pol 8, Lovro sem z vami. Dobro jutro, petek je danes, 26. junij in na današnji dan pred 49 leti je legendarni Elvis Presley zadnjič stopil na oder. To je bilo mesto Indianapolis pred 18.000 ljudmi. Bil je to 1093. koncert Elvisa, ki pa je potem umrl dva meseca kasneje. Zdaj kot zanimivost, zadnja pesem, ki jo Elvis zaigral na svojem zadnjem koncertu, je bila ta. In ko je zaključil nastop s pesmijo Can't Help Falling in Love, se je poslovil z besedami: hvala lepa, Bog vas blagoslovi, adio. Torej, thank you very much, God bless you, adios. To so bile njegove zadnje uradne besede pred občinstvom. Pa še ena zanimivost, dvorana Market Square Arena ne obstaja več. Leta 2001 so jo porušili in na istem mestu je zdaj spominska plošča v spomin na glasbeno legendo, ki jo zdaj slišimo tudi za super skok v tale vroč vikend. A little less conversation, 20 minut pred 8. Dobro jutro.

0: Bob Marley, No Woman, No Cry na Štajerskem valu, 13 minut pred 8. Ja, evo, kmalo štartamo v petek in zdaj v bistvu ne bomo se jokali, ker k nam prihajajo žureri, ki že več kot 30 let skrbijo, da so žurke s tistimi pravimi komadi, ki nas vedno dvignejo, vedno dobrodošli in vedno prva liga.
1: Petek prihaja glasbena skupina, ki že več kot 30 let. Super hiti skrbi, da nobena prava zabava ne ostane brez energije.
2: To noč ne spimo, norimo, vse skrbi, čau, adios.
1: Kingstoni so ob začetku letošnjega poletja poskrbeli za pesem To noč ne spimo, ki se med drugim na Štajerskem valu poteguje za hit meseca junija. Več o pesmi, o poletju, o vseh nostalgičnih spominih, pa že ta petek, v VIP petku na Štajerskem valu. Pa ne pozabite, poletje brez Kingstonov je kot morje brez valov.
3: VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Občina Podčetrtek vabi na slavnostno otvoritev in blagoslov prenovljene grajske kapele na gradu Podčetrtek in podpis pogodbe o prenosu izjemnega knjižnega fonda na grad. Otvoritev in podpis bo v soboto, 27. junija ob 17. Vabljeni! Prenovljeni Kava bar Jager Polčane vas vabi k obisku vsak dan med 6. in 20. Dopoldan ob odlični kavici prejmete še dišeč rogliček. Priporoča se Kava bar Jager Polčane.
7: Trgovine Jager. Vedno poceni.
8: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
9: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
10: Mi smo vedno pripravljeni.
11: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
12: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
13: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
14: Res, koga pa iščejo?
13: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
14: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
13: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko po sem novem družinskem hotelu Vilinija.
14: Počak, že pošiljam prijavo.
12: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
15: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
16: Štajerski val.
17: Tako me lako vratiš v dane, kad srce je tilo.

0: Harry Styles in Štajerski val. 8 je na uri, čas za novice. Po novicah pa štartamo VIP petek. Anja Delčman je z nami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, fantje iz Kingstonov so že tu.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Na včerajšnji 25. juni smo proslavili Dan državnosti. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na osrednji državni slovesnosti ocenila, da je Slovenija v 35 letih pokazala, da je majhnost fikcija. Največ je bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, je dejala, a danes je povezanost po njenih besedah znova na preizkušnji. Dodala je...
3: Naša odgovornost je torej, da dokončno premagamo urok zgodovine med drugo svetovno vojno in po njej. Naša odgovornost je, da pokažemo in dokažemo, da je naš način razvoja, vključujoč in solidaren, samozavesten in spoštljiv, tak, ki vsem omogoča dostop do temeljnih človekovih pravic in svoboščin.
1: Predsednica je v govoru, ki so ga prekinjali tudi žvižgi iz občinstva, izpostavila pomen sistema zavor in ravnovesij, tesno povezanost gospodarstva in socialne države, kakovostno javno šolstvo, kakovostne javne medije, obrambno sposobnost države in občutek za sočloveka. Danes pa bo svoj praznik proslavila občina Bistrica ob Sotli. Najvišje letošnje občinsko priznanje, naziv častne občanke, bo prejela Neža Richter. Župan Franjo Debelak razlaga.
4: Gospa stara 90 let, invalidka, ki ne išče pomoč, ampak pomoč nudi drugim. Je prostovoljka, je gospa z energijo, ki je nekak svetilnik, kako se morajo ljudje živeti, boriti skozi življenje in sem ponosen na njo.
1: Komu pa bodo izročili plaketo, občinski priznanji in denarno nagrado? To preverite na naši spletni strani. Še na drug konec sveta, v Venezuelo, ki sta jo v sredo zvečer prizadela dva močna potresa z magnitudo več kot 7. Po zadnjih podatkih je umrlo okoli 240 ljudi, več kot 4000 je poškodovanih. Med ruševinami še vedno iščejo morebitne preživele. Pomoč prihaja z vsega sveta, ponudila jo je tudi Evropska unija. Kako pa kaže, z vremenom bo vročinski val še ustrajal? To ve Lauro.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo sončno in vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 32 do 37 stopinj. Jutri vreme prav tako sončno, še malenkost bolj vroče bo, no v nedeljo in ponedeljek pa bo poleg visokih temperatur prav tako prevladovalo sončno vreme. Še aktualne temperature 23 stopinj imamo na Vranskem in v Slovenski Bistrici, 23 prav tako v Vojniku in na Grobelnem, na planini pri Sevnici v tem trenutku 24.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Previdno, če ste na poti na Primorki, je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora, tam nastaja zastoj, prav tako zastoj pred Postojno proti Kopru ter na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Srečno in varno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: 5 minut je čez 8, dobro jutro, petek je prvi počitniški, 26. juni in z nami v V5-ku so Kingstoni, ki pravijo, da to noč ne spimo.
7: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svetrti.
0: Zvone, Dejan in Alex so z nami, dobro jutro, Pebi.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: Vemo, da ste žureri, ampak vseeno me zanima, kdo brez problema zdrži do konca na špilu proti jutru, da se mu niti malo ne zaziha.
8: Sigurno, jaz.
0: Zvone, ti. Kaj pa vidva mladiča?
8: Jaz sem volek ponočnjak, ampak okay. Od zone tu. Jaz zdaj že malo popuščam z leti. Grem časih že ob dveh spat.
0: Se pozna to.
8: Zone pa do treh
9: zide. Najmen, jaz sem dan šel pol štirih, tako da gledaj, sem čist svež, tako da gledaj.
0: Pa zgledaš, kot da si z dopusta.
9: Hvala.
0: Kdo pa prvi ponavadi zaspi v kombijo po špilo? Tud zvone.
9: Ne, po moje Klemen.
10: Klemen, najverjetneje.
9: Ja, ja.
0: Okay. Kingstoni so z nami v V5-ku, super začetek vikenda imamo, tak da ne predaleč.
11: Z nami v V5-ku je skupina Kingston.

0: To noč ne spimo na Štajerskem valu 9 minut čez 8.
1: VIP petek. VIP petek.
2: Tukaj smo poskrbeli, da v VIP petku to noč ne spimo.
3: To noč ne spimo, norimo, vse skrbi, čau, adios.
2: Z nami je skupina Kingston.
1: VIP petek.
0: Jaz sem prepričan, da imamo nov poletni hit, Zvone Dejan in Alex z nami. To noč ne spimo, to ste Kingstoni himnično verjetno naredili po zgledu svojih nastopov, Zvone. Ha?
4: Tako, definitivno. Mi smo res bend za žur in glej, dejansko ogromno neprespanih noči je za nami vseh teh 32 letih. To je dejansko himno.
0: Vaša nova pesem se poteguje tudi za hit meseca junija na Štajerskem valu. Alex, zakaj glasovati za vaško Mateva? Tak, iz prve roke, najbolj iz prve roke, koliko se da.
5: Zato, ker je odličen komad in si zasluži veliko pozornosti.
0: Ok, torej hitro na starskival.si pa glasujte. Posneli ste tudi super video spot v Izoli, če se ne motim, ne? A ste res zaprli pol Izole? Dejan, kako vam je sploh to uspelo?
6: Ja, tam je v bistvu nastal polen čistak neplanski žur. Vleko nekaj različnih lokacij, mi smo na tistem glavnem trgu, ne vem točno, kako se mu reče, kar je Manzioli. Začeli špilati in je bil res cel žur na ključni mimoidoči, so se tudi pridružili zabavi, kar se pol tudi v spotu vidi, da je res bil en tak super vibe.
0: Zdaj, glede na to, da vemo, kako je stanje na cestah, pa ti si iz Koroške, ne? Kako dolgo si se vozil v Izolo na snimanje?
6: Ne vem.
0: Ti, a si štarta kak dan prej?
6: Včasih smo imeli, kot tudi samo ješ, te tajminge prihoda kar v redu določene, si imel kar v redu naštudirano, zdaj pa treba jeti kak uro, dve uri prej. Prej izbajte. Sploh mi, ko smo jo hribovci.
0: Zvone, je danes ustvariti poletni hit teže kot recimo pred 20 leti?
4: Teže, još kaj, mogoče je promocija malo težja. Ne, ker takrat si imel res mogoče ne par TV oddaj, ne, pa ko si komad predstavil, že naslednji teden so ga vsi poznali. Ne. Tako da, kar se tega tiče, zdaj je dosti bolj razprašeno, ampak glej, trudimo se še vedno, ne obupujemo.
0: In odlično vam uspeva, evo, ja, kot smo tudi slišali. Zdaj, Alex, glede na to, da ste Kingstoni razporejeni po celi Sloveniji, ne, vsi ste od nekje, koliko kilometrov kaj naredite v enem poletju, a si preračunal ti, gled to?
5: Včeraj sem upisoval kilometrino.
4: A ti tudi? A, ok.
5: Ja, v zadnjem mestu s koncertom, mislim, da zdaj junija smo imeli koliko, 6-7. Zase lahko rečem, da jih je bilo kar nekje 2000 v enem mesecu. Sigurno.
6: A nisi ti to privat tudi, če se vozil, kaj pa zraven računal?
5: Absolutno.
0: Vse skup.
5: Vse v stroške firme. Ne, ampak se jih kar nabere. No. Nisem nikoli šel prav računat, četeti, veš ideja, mogoče za kdaj, da malo preračunam, ampak se jih kar nabere ogromno. No.
0: A imate mogoče najljubšo poletno destinacijo, kar se tiče nastopov? Kje najraje igrate? Bi si upali to reči?
5: Mene je vedno fajn na obali.
0: Ok, torej Primorska?
4: Ko pa je, jaz nijem nekaj, mislim. Važno, da je dobro vibe, no, da se pokonektaš z ljudmi, to je to.
6: Mogoče je fajn, da te včas kaka lokacija tudi preseneti. Zdaj smo imeli en lušen špil v Goriških Brdih za vikend, ko nismo poznali lokacije prej. Pa tudi mogoče včasih, ko prideš na lokacijo, se ti mogoče zdi, ti ni glih najbolj na prvi pogled, mogoče nismo igrali, pa da na novo malo probam. Si izredno zadovoljni, teda mogoče je meni zdaj po teh letih bolj zanimivo, kaj novega, nekaj, ker še mogoče nismo igrali, pa da na novo malo probamo.
5: Zelo je zanimivo, ker včasih se ti zdi, da nek koncert imaš v glavi, to bo pa zedno, on se razpaljotka, pa mogoče nič iz po pričakovanjih, pa včasih prideš nekam, ki pa nimaš nekih pričakovanj, oziroma se ti zdi, ok, kaj bo zdaj danes kle, pa je na koncu tako, da te čist preseneti in je super špil.
0: Torej, tudi v tem primeru, ne, drži ono, najboljše stvari se zgodijo spontano, ne?
5: Absolutno.
0: Ok, zdaj, Zvone, mogoče vprašanje za tebe, glede na to, da smo sred vročinskega vala, ne, pa da si zaigral milijon špilov, ne, koliko je bilo največ stopin, ko ste igrali, se spomniš tega?
4: Škaj, po moje je bilo hod kar dol v Grčiji, ko smo igrali na teh absolventski izleti, ne. Tam na Kreti je žgalo, ne, to je bilo noro.
0: Maš mogoče na svoji klaviaturi stopinje ti tudi kaže.
4: Ne, to ne, ampak vidim pa po ekrančku, veš, da dejansko kome kaj z njega preberem, aha, ko se to zažge gor sonce, to je res noro, no.
0: Ok, Alex, ti si zdaj pri Kingstonih najmanj let, ne, od tega, kar ste tu v studiju, ne. Kak se ponavadi hladite z bendom? Imate mogoče kak nasvet za vse naše poslušalce?
5: Poleti kak mrzo špricer.
0: Špricer, ok.
5: Recimo.
0: Kdo te je to okužil, recimo, v bendu za špricer?
5: Ma sem bil okužen že prej, tako da.
4: Dimec je ljubitelj špricer.
5: Ja, Dimema to zelo rad.
4: Iz bambusa
5: na špricer. Če se navežem sam naprej, oprosti. Lani na Spring Breaku je bilo toliko vroče, da je Klemno na onem pedu, ki ga ima skural ekran, da je bila ona plastika, je bila čiži vodovita, je odstopila in Drago, ki nam je delal sound takrat, Popovič, je snemal audio in mu je on USB stopil noter v mikseru, da ga je mogel s kleščami ven vleč.
6: Sam to samo kaže, kako roč band smo mi, ker mogoče to tudi od nas.
0: Ja, ne, itek, To spol nismo dvomili. Kingston je ostaja z nami.
2: Z nami v VIP petku je skupina Kingston.

0: Plesati na soncu, Kingston na Štajerskem valu 19 minut čez 8. Ja, vroč dan je pred nami, zdaj za ples na soncu mogoče ni zaradi hidracije, ker lahko do skupaj pade. Vroče pa tudi v V5-ku, ker so torej z nami Kingston iz Zvone, Dejan in Alek. Zdaj pa tak, da vas mogoče malo bolj spoznamo. Poznamo super vašo musko, ne, ne pa toliko osebno vas, ne. In zdaj mene zanima, kdo spije največ vode v bendu.
1: Mm. Jaz sigurno ne.
2: Ti?
3: Aha. Jaz generalno volk pijem.
0: Vode?
3: Vode, špricer, vse.
0: Okay.
3: Zelo se hidri, sploh zdaj. Pa še priporočila ministrstva za zdravje se tudi zdaj.
4: Koliko je procentovalno, če je zdaj drugo.
3: Zdaj sploh je treba, ne.
0: Ok, kdo spije najmanj vode?
1: Jaz dihar, jaz sem skozi dehidriran.
0: Aha, ok. Kdo ima največ steklenic okoli sebe? Dejan, mogoč glede na odgovor.
1: Po moje, ja, ja.
0: Ok, zdaj se razmišlja.
1: Kaj zdaj, kje imaš preznaj?
3: Skomigam na radio.
0: Voda ali izotonik?
3: Voda.
0: Voda, ok. No. Je pivo hidracija?
3: Seveda.
0: Ok. Kdo prvi v bendu opozori na žejo?
1: Po moje tudi Dimec, a?
3: Pa če jaz, ko prijem na špil, rad vidim, da je poskrbljeno.
0: Bendovski kletar.
4: Jaz sem dobim vprašanje, ki je catering.
0: Aha, ok.
4: Ko je hospitality.
0: Ok, ok. Kaj pijete tik pred nastopom? Na trenutek tišine? Kavo?
4: Tisto, kar je.
0: Aha, ok, kar pač dajo.
3: Čim manj ponavadi. Zdaj, veš, nastop traja 2 ure.
0: Aha, da ne greš na
3: ja, ja, zdaj...
4: Škaj, niso že v letih, pa jih pol malo daje prosto.
0: Aha, ok. Zvone, verjetno ne gre lulat, med, če je skos hidriran, ne?
1: Tako, jaz nijem s tem problema.
0: Ok. Kdo najbolj skrbi za zdravje v bendu?
3: Nihče, kaj posebej.
1: Ne, po moje, tudi. Ja. Podpoprečno.
3: A je kdo tak, da bi bil
0: ja, športnik? Ne vem.
1: Športnik, gurman? Ne, po moje, ne.
4: Kaj ne?
3: Dejno,
1: pretiraj tisto odbojko. Tak gre enkrat na tedno odbojko, ja, pa še to spenziči.
4: Trikrat na tedno. Ja.
0: Trikrat?
3: Ja. Pa imaš popravljaj cajta, če greš trikrat.
1: Sam se ti ne vito, veš.
0: Kaj nikoli ne...
4: Misliš, igral z mano.
0: Kaj nikoli ne pijete pred koncertom?
4: Čokoladnega mleka.
0: Me ne čudi, ok. Kingston je ostaja z nami.
5: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
6: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outletu.

0: Split, Ljubljana ali Maribor.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon. Po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo. Ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine? In to brez skrbi. Vse šolske seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra Form Šentjur.
5: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra Form Šentjur.
6: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Če boste danes iskali senco, niste edini, sončno bo z dnevnimi temperaturami do 37 stopinj, zaenkrat pa bo tudi vikend minil v znamenju vročinskega vala, tak da nič kaj ne popušča vročina. Na cestah trenutno dokaj solidno, le na primorski avtocesti je težava in sicer zaradi prometne nesreče pri Lomo proti Kopru je popolna zapora. Obvoz na relaciji Logatec-Unec nastaja zastoj mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko. Prav tako pa oviran promet na štajerski avtocesti med predoroma Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri. Dva psa sta na vozišču, tako da tam res previdno, da ne pride do kakšne nevšečnosti. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dve minuti sta čez pol deveto, petek je 26. Smo v V5-ku pa tokrat z nami Kingstoni. Danes je prvi dan počitnic, uradno ne, a je kdo izmed vas imel kdaj popravca recimo, da ni imel prvi dan počitnice, takoj počitnice?
3: Mi smo bili vsi zelo pridni učenci in smo tudi naprej zelo pridni in disciplinirani, tako da vse vedno do roka in popolno.
4: Res je, imaš prav.
0: Mislim,
4: to potrjujem.
0: To je tak zdaj bilo, kot da ne vem kaj.
3: Naučeno je bilo, je naučeno.
0: Ne verjamem, pa pač. Dejansko, brez popravca si.
4: Ja, jaz tudi.
3: Jaz sem imel polno vedno nekaj izpite, še po septembra, to se spomne, oni drugi roki, ko so, veš.
0: Aha, sam ti spol naprej,
3: faks. Na faksu pol, ja.
0: A dobro, tam smo vsi isti.
3: V osnovni pa, mislim, to tam je bilo pa kar.
4: Z levo roko, veš.
0: Ha. Kaj pa srednja šola?
3: Mislim, jaz nikoli nisem hodil rad v šolo, ampak sem jo mogel zaradi staršev narediti.
0: Aleks in Zvone, vidva.
4: Isto nobenih, mislim, nekih težav, ja.
0: Ja, mislim, pravo, pridni
4: ste. Mislim, ja, lej.
0: Da, jaz sem upal, da bo kdo rekel, ja, sem imel tu matematiko, da bi vas manj zajbal, ampak...
4: Ne, ne.
0: Kot kaže, ne,
5: Kingston... Jesi imel ti?
0: Ne, nikoli. Enkrat skor solfeđo, pa sem na kolenih prosil profesorca, pa me spustila po naprej. Ja, ampak dobro, lej, zmeniti sem se pa vedno znal.
4: No, vidiš.
0: Kingston je ostaja z nami.
2: Z nami v V5-ku je skupina Kingston.

0: Republika Banana in Kingston na Štajerskem valu 7 minut čez pol deveto.
1: VIP petek. Poletje brez Kingstonov je kot morje brez valov. Tudi zaradi tega so ob začetku počitnic z nami v VIP petku. Skupina Kingston.
2: VIP petek.
0: Zvone Dejan in Alex z nami. Zdaj verjetno se strinjate z mano, da je hidracija ob tej vročini zelo pomembna stvar. Predvsem Dejan, verjetno ti, ne?
3: Mislim, ogromno govorimo danes o hidraciji, res, ja.
0: Ja, vroče
3: je, pa danes smo danes po dolgem času fraj, tako da bomo tudi izkoristili ta petek za hidracijo.
0: Ok, in tudi jaz vas bom malo izkoristil, glede na to, da je vročinski val, da malo preverim vaše znanje o vročini in hidraciji. Ok, ste pripravljeni, lahko vsi trije itak sodelujete, ne, ker v slogi je moč, pa bend najboljš deluje takrat, ko je skup, ne, pa ste složni, ne. Katera temperatura je bila najvišja uradno izmerjena na Zemlji? Trije možni odgovori, pazi. A 47 stopinj Celzija, B 56,7 stopinj Celzija ali C 63 stopinj Celzija. Kaj bi rekli?
4: Kaj pa je mogoče ona, ta sardinska, ali kaj?
0: 56,7, zadnji odgovor.
4: Ma ja,
0: ajde. Ok, odgovor je pravilno. Ni bila pretežka, rekord pa prihaja iz Kalifornijske doline smrti. To, da bote rekli, da si, sem si slučajno kaj zmislil, ker si nisem. Katera država ima največ peščenih puščav? Trije možni odgovori, A. Egipt, B. Avstralija ali C. Maroko. Zvone, ti si taki popotnik, ti, jaz mislim, da bi ti to lahko vedel.
4: A misliš?
3: Ustrel.
4: Veš kaj, sicer nimam teh Sahari in takih, ne obožujem, sem bolj ljubitelj morja po palme.
3: Sahar.
4: Ja, tako da ne vem. Kaj?
0: Maroko, Avstralija ali Egipt?
4: Pa recimo Egipt, ajde.
0: Zadnji odgovor?
4: Ja.
0: A ne?
4: Ne. A Maroko več, ali kaj?
0: Avstralija.
4: A res,
0: ja. Avstralija ima največjo površino peščenih puščav na svetu.
4: Okay.
0: Ja. Kateri sadež vsebuje največ vode? To me tudi zanima, če boste vedeli. A, lubenica, B, banana ali C, grozdje?
3: Lubenica.
0: Lubenica, zadnji odgovor.
4: Ja.
0: Pravilno, 92% vode vsebuje lubenica. Katera država porabi največ sladoleda na prebivalca? Kje največ ližajo? A, Italija, B, ZDA ali C, Nova Zelandija?
4: Zbreko Italija, ja. Isto, ja.
0: Italija. Zadnji odgovor?
4: Jo.
0: Ste prepričani?
4: Ja, lej.
0: Ne. Žal ne. Nova Zelandija, kot zanimivost. Ja.
4: Lizači.
0: Lizači, tam so največji lizači. Ne.
4: Bro.
0: Kaj se počasneje segreva? A, zemlja, B, beton ali C, morje?
4: Počasnej.
0: Počasneje.
4: Aha.
3: Zemlja.
0: Glede na to zvone, da si ljubitelj morja, bi ti to lahko vedel. Ne?
4: Ja, zdaj to je nek namik, kao. Ja, pa je morje. Ne?
0: Morje je pravilen odgovor. Voda ima veliko toplotno kapaciteto, zato poleti ostaje dlje časa hladnejša, ne? Tak je uraden razgovor. Katera evropska prestolnica je najbolj sončna? A bi vedeli to na pamet? Vseeno dam tri možne odgovore.
5: Vemo, da London definitivno
0: ni. No, London verjetno ni, ne? Pa kakaj skandinavske države verjetno tudi odpadejo, ne? A, Madrid, B, Lizbona ali C, Rim?
4: Lizbona ali... Kar si hoče reči?
0: Rim, Madrid ali
4: Madrid,
0: Lizbona?
4: Ja. Madrid, objeva mi znao biti, ha?
3: Rečemo Madrid.
4: Čeprav, ja. Ma ne bo, ajde, ker imamo radi
0: Madrid, šport. Ker imamo radi šport. Žal tudi ta odgovor
4: ni... Kupa Lizbona, ajde.
0: Lizbona pa je pravilen odgovor. Lizbona ima več kot 2800 sončnih ur letno. Še zadnje vprašanje. Katera pijača telo po intenzivni aktivnosti hidrira hitreje? Pazi, A, voda, B, mleko ali C, gazirana pijača. Ta je zelo triki.
4: Ta je
0: triki, pa ta je težka. Ne?
4: Ja, ne?
3: Gazirana pijača zihar ne.
0: Okay.
4: Ja,
0: gazirana pijača res ni. Torej, smo med vodo ali mleko.
4: Če je triki question, popa je mleko.
3: Te za dvečke.
4: Ja, lej.
3: Zdaj,
4: voda je preveč očitno, no.
3: Rekel, da je trik je verjetno pol mleko.
0: Ja. Mleko je pravilen odgovor. Še razlaga, raziskave kažejo, da zaradi vsebnosti beljakovin in elektrolitov mleko pogosto zagotavlja zelo dobro rehidracijo.
3: Te pa čokoladno mleko?
0: Čokoladno mleko, tis pa je bolj za, po mojem, za navece, no, da te hit stiste. Kingston je ostaje z nami.
1: Z nami v VIP petku je skupina Kingston.

0: In Kingston z nami na Štajerskem valu 15 minut pred 9. Zvone Dejan in Alex so z nami v VIP petku, oziroma zdaj smo tale VIP petek pripeljali do konca. In zdaj, če bi recimo vsakemu poslušalcu Štajerskega vala za začetek počitnic podarili samo eno misel, brez pesmi, brez muzike, katera bi bila? Alex, kaj bi rekel?
1: Sanjati ni nikoli greh, kadar sanjaš o lepih stvareh.
2: O, da bi zemi vse, kar ti življenje ponuja.
3: Oh, ko je pa se popom se jasno vezano, no, komad pač čim manj spimo, pa ga lepo žuremo s Kingstoni in to je to.
0: In še to za na konec, vi že desetletja prepevate o zabavi, morju, dobri volji, ne. Kaj ste pa po vseh teh letih, pa ko gledate različne ljudi, ne, ugotovili, kaj človeka zares na koncu sreči?
3: Pa, kaj pa jim le, dobra družba. Po moje to največ nekaj te odnosi, no, da imaš res fajn ljudi ob sebi in to je to.
0: Bi še kaj dodala.
2: Točno to, kar je Zvona rekla, ja, te čist neki pristni, lepi človeški odnosi, dobra, kot rečeno, družba in to je to.
0: Lepo. Hvala za obisk. Hvala. Radici vam želimo čim lepše poletje, čim več dobri špilo, pa da vam ne bo prevročene.
3: Ja, hvala, hvala.
0: Srečno, čau.
3: Čau, čau.
2: Čau.
4: Prenovljeni Kava bar Jager Poljčane vas vabi k obisku vsak dan med 6. in 20. Dopoldan ob odlični kavici prejmete še dišeč rogliček. Priporoča se Kava bar Jager Poljčane. Trgovine
5: Jager. Vedno poceni.
6: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
7: Pridite ven z bazena in dom Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Bellamy Brothers, legende na Štajerskem valu, tole je bil hit iz leta 75, 3 minute so ostale do 9 in v nadaljevanju slišimo še Pop Design z njihovo Medino. Dobro jutro!

0: pop design in medijeno na Štajerskem valu. 9 je na uri, kar pomeni, da je čas za novice. Anja Devčman skrbi za njih. Dobar dan.
1: Ustvarite si sproščajoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Slovenija je včeraj proslavila dan državnosti. Predsednik vlade Janez Janša je na osrednji slovesnosti, ki je bila na predvečer praznika, med drugim poudaril, da je treba skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal, ter da so z jasno vizijo, pogumom in sodelovanjem možnosti bistveno večje od tega, kar vidimo danes. Dejal je še.
3: Osamosvojitev ni last ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, ampak je lastina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina.
2: Premier je še dejal, da smo lahko po 35 letih z marsičem zadovoljni, da pa so pred nami resni izzivi, ki jih poleg stanja v javnih blagajnah predstavljajo tudi javna, energetska in prehranska varnost. Občinski svet občine Rogaška Slatina je na sredini seji potrdil letošnje nagrajence ob občinskem prazniku. Podelili bodo dve plaketi ter tri priznanja. Župan Branko Kidrič razlaga.
4: Plaketi gre sta posameznikoma, ki sta na svoji dosedanji poklicni poti naredila velik za razvoj Rogaške Slatine in tudi vsak na svojem ustvarjalnem področju. Gre za Martina Druškoviča, priznanega kulturnika iz Kostrivnice, in pa za Andreja Topliška, priznanega harmonikarja, ki pa je presegel okvirje samo glasbenega področja, ampak tudi širše.
2: Priznanja pa bodo letos prejeli Športno društvo Irje, Literarno društvo Sončnica ter moška vokalna zasedba iz Kostrivnice, Fantje iz vasi. Občina Rogaška Slatina bo svoj praznik proslavila 24. julija. Začele so se poletne šolske počitnice, a nekateri starši so že zaskrbljeni, kako bodo kupili potrebščine za novo šolsko leto. Mlekarna Celeja je skupaj s partnerji zagnala dobrodelno kampanjo Kupi okidoki in pomagaj otrokom. Vsak nakup izdelkov okidoki do 15. avgusta bo prispeval k nakupu napolnjenih šolskih torb za otroke iz socialno šibkejših okolij. Še več o akciji preberite na naši spletni strani, kjer izveste še marsikaj. Stajerskival.si.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo sončno in vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami do kar 37 stopinj. Jutri vreme prav tako sončno, še malinkost bolj vroče bo, ja, tudi to je mogoče, vročinski val še ni dosegel vrhunca, no v nedeljo in ponedeljek pa poleg visokih temperatur prav tako sončno vreme. Še aktualne temperature v Velenju in v Slovenskih Konjicah v tem trenutku 26 stopinj, 27 v Štorah, v Rogatcu in v Mariboru.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora, obvoz je možen na cesti Logatec-Unec, nastaja zastoj že mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko. Prav tako imamo oviran promet na štajerski avtocesti med predoroma Golo Rebro in Pletovarje. V obe smeri, tam sta dva psa na vozišču, previdno, da ne pride do kakšne nevšečnosti, prav tako pa zastoj zaradi der na primorki predpostojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dober dan, 5 minut je čez 9, petek je 26. juni. Danes bodo trgovine verjetno fejs polne, ker so bile včeraj zaprte, ne? Tak je ponavadi po prazniku, je težko dobiti parking, sploh na parkirišču kakega velikega centra. No, v nadaljevanju pa vam pojasnim, zakaj so banane v trgovini ponavadi na tehnici vedno označene številom 1. Zelo zanimiva razlaga je, tako da ne odhajajte predaleč.
5: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
6: genialno poletje.

Need You Now in Štajerski val, 12 minut čez 9. Loro, sem z vami. Dobar dan. Malo prej sem prebral, da v Slovenijo vsako leto uvozimo okoli 115 tisoč ton banan. In jaz pol razmišljam, zakaj, ko prideš v trgovino, so ponavadi banane označene na tehnici oziroma oštevilčene pod številom 1. Tudi to sem šel raziskati in obstaja razlaga oziroma odgovor, ki se skriva v tem, da so banane najbolj prodajeno sadje pri nas in povsod po svetu. To je torej razlog, da jih najdemo pod zaporednim številom ena. Ne? Zdaj, glede na to, da jih v Sloveniji res veliko prodamo, Slovenci jih pojemo okoli 12 kg na prebivalca, recimo v Ruandi, ne? To je v Afriki, pa jih pojedo skor 300 kg na glavo. Ne? Itak da, največ na svetu, mislim, nora številka.

0: If I was na Štajerskem valu, točno 20 minut je čez deveto, previdno, če ste na poti, vroč dan je pred nami, če se slučajno znajdete v zastoju, ne pozabite na reševalni pas, dobrodošla je tudi kakšna plastenka vode, če boste v zastoju dlje. Sicer pa na Primorski avtocesti vse stoji zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru, tam je popolna zapora, obvoz je možen na relaciji Logatec-Unec, nastaja zastoj mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko, prav tako imamo oviran promet na Štajerki med predoroma Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri zaradi psov na vozišču, standardni zastoj zaradi del pa na Primorki pred Postojno proti Kopru ter na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
5: Tednik domovina.
6: Dr. Andrej in Marko Fink. Da bi Slovenija končno postala normalna država. Pot iz nasilja je težka, ampak možna.
5: Domovina. Že na prodajnih mestih.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Čas za legende na Štajerskem valu. Rod Stewart je bil tole, točno pol desetih je na uri. Pred dnevi je pri svojih 82 letih na polno koncertiral, zaradi vročine mu je malo slabo postalo, tako da je celo prekinil koncert. Res pa, da je vroče, tako da ne delajte prevelike fizične aktivnosti, sploh na prostem. Že to dopoldne je vroče, v poprečju imamo okoli 26 stopinj, popoldne pa bo pošteno žgalo, dnevne temperature danes do 37. Tudi prihodni dnevi ne prinaša sprememb, sonce ostaja, vročina pa se bo še stopnjevala. Srečno in varno na poti, kamorkoli se odpravljate. Če se odpravljate proti Primorski, je dobro vedeti, da je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora. Voz je možen na relaciji Logate-Cunec, ampak vse posod nastajajo zastoji. Prav tako imamo oviran promet na Štajerski avtocesti med predoroma Golo, Rebro in Pletovarje v obe smeri. Dva psa sta še vedno na vozišču, previdno zares, in pa standarden zastoj zaradi del na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na Štajerki med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Minuta je čez pol deseto, dober dan, petek je prvi dan počitnic, 26. na koledarju in v nadaljevanju se selimo v Bistrico ob Sotli. V ponedeljek bo namreč v Bistrici zelo praznično, kaj točno se bo dogajalo in kakšen zanimiv obisk v zvezi s tem smo imeli pri nas, pa slišite takoj po dveh odličnih. Štajerski val.

0: ker sva si blizu.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.

0: Lady Gaga in Štajerski val, 8 minut čez pol deseto. Lauro, sem z vami, petek je 26. smo in v ponedeljek občina Bistrica ob Sotli praznuje občinski praznik. Danes bo že slovesno z uradno podelitvijo občinskih priznanj, no več pa nam je na kratkem klepetu zaupal župan, gospod Franjo Debelak. On je klepetal z našo Katjo Žolgar in med drugim ste se tudi menila o tem, zakaj kmalo samo gospod in ne več gospod župan.
1: Gospod župan, samo še do jeseni vam rečemo gospod župan, potem pa bova samo ne, pri imenu in pri imku. Ja, vi ste se torej odločili, da pa je dovolj županovanja, da je čas za novo energijo v občini. Kako težko je bilo to sprejeti? Vendar le kar nekaj let ste bili župan, ne?
2: Ja, odločitev je bilo treba preživečiti, premisliti. Bi verjetno z lahkoto še nadaljeval, vendar sem se odločil, da tega mora biti konec. V bistvu, že zdaj nisem rad slišal besede gospod župan. Župan je samo župan. Uh-huh. Gospod je tisti, ki to titulo nosi. Ne? Tako da bom zdaj naprej, ja, lahko še gospod Develak, ampak v glavnem pa kar Franjo, na to še najrajše slišim, pa tudi pogosto, tudi največkrat so me tako klicali.
1: Boste znali živeti brez te funkcije? Mislim, kaj boste počeli? Ne vem. Imate kak hobi, ki se mu boste zdaj bolj posvetili? Verjetno doma bodo bolj veseli, ne? Ker vas bodo več imeli, ampak vendar to bo preskok.
2: Seveda bo preskok, si tudi planiram, kaj bom počel. Je kar veliko idej, veliko želja še imam si za izpolniti. Ne bi rad vse izdal. Bom pa povedal in to se bomo najverjetneje morala z ženo pogovoriti. Ne bom skozi doma. Lahko bi doživel šok, ker zdaj sem bil tako malo doma. Bom več, ampak si bom vzel tudi čas, da nekam super. Grem. Ali pa grema skupaj. Pa mogoče malo več za Tomosi, zelo mi je všeč to, nisem se zdaj dovolj časa zdaj za to odlično društvo Tomosov oziroma ljubiteljev Tomosovih motorjev, pa še mogoče kako počnejši motor, ampak tu pustimo za...
1: Ja. To se vi kar doma lepo preizmenite, veste, to ne za nekaj načrtov sami delati prevelikih.
2: Ja, bo treba se pogovoriti. Ja,
1: bi pa vas samo ob koncu, preden si zaželiva vse dobro, prosila, no, kaj želite občankam in občanom? Praznikom.
2: To je, želim, da Bistrica ohrani ta močan naboj kulture, povezovanja, krati tudi tekmovalnosti v športnem smislu, da nismo dolgočasni, da bomo ostali zanimivi, ker smo. Nas je vedno zanimivo. Ne bomo bogati, ker nismo gospodarsko tako močni, pa kljub temu smo bogati v tem, kar imamo. Predvsem pa želim ljudem, da vidijo tisto dobro, tisto lepo, ker če bodo to videli in če bodo to iskali, bodo to tudi najdli. In obratno. Tako da želim, da iščemo drug drugemu tisto najboljše in da to tudi negujemo. Če pa nekaj ni tako dobro, tisto pa poskušamo malo spregledati.
0: Celotnemu pogovoru naše Katje in župana občine Bistrica ob Sotli Franja Debelaka pa lahko prisluhnete tudi na naši spletni strani starskeval.si. Sicer pa čestitke tudi z naše strani vsem občanom, vsem občankam in pa tudi vsem tistim, ki bodo danes prejeli priznanja. Zdaj pa z Nicole Kidman in Robbiem Williamsom v današnji petek. Something Stupid, 9:42 na uri. Dobro jutro, dober dan.

0: Beautiful things in Benson Bone na Štarskem. Malo 12 minut je ostalo do 10. Andreja bo z nami to dopoldne. Dober dan.
1: Dober dan, zivjo.
0: Zdaj, danes bo pasje vroče, ampak to še ni vse, jutri bo še bolj vroče. Mislim, a imaš recimo 3 predloge, kako se fajno hladiti v teh vročih teh?
1: A 3 predloge?
0: 3 bi imel, ja.
1: Kaj svežega bo treba popiti, a ne? Okay, ja. Mogoče kaj lahkega tudi pojesti, a ne? Kakšno sladoletje jaz vedno priporočam, senco, klimo, če je možno. Jaz starejša, ko sem, bolj cenim to. Sicer pa dobra glasba vedno pomaga.
0: Evo, in tudi to bo tole dopoldne tvoje vodilo, ogromno dobre muzike te čaka in želim ti maksimalno lepo dopoldne pa lep vikend. Čau.
1: Enako, uživaj.
0: Hvala.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na žgajner.si.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju doktorica Monika Kirbiš-Rojs. Bistriški občinski svet potrdil ključne investicije. 25. šahovski festival veterank in veteranov na Zgornji Polskavi. Praznovanje kresne noči v Polčanah in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val poslušate, ura je točno 10, na naših valovih je čas za novice, pripravila jih je Anja Devčman, ki jo zdaj le pozdravljam ob mikrofonu. Anja, dober dan.
1: Lep dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah, že na voljo v prodajnem centru Merkur, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Včerajšnji dan državnosti je bil tudi praznik občine Vitanje. Župan Andraž Pogorevc ob pogledu na minulo leto izpostavlja tudi težke trenutke. Julija lani je občino zajelo katastrofalno neurje, pri čemer pa pravi...
3: Iz tega nekako smo se pozitivno izvlekli, namreč trenutno izvajamo oziroma smo pričeli z sanacijami na terenu. Država nam je priskočila na pomoč, dobrih 1,6 milijonov je vredna pogodba za sanacijo vseh del in si želimo, da do konca letošnjega leta vse te stvari izvedemo.
1: Med ostalimi naložbami minulega leta v Vitanju pa je najbolj izstopalo odprtje novega vrtca. Koga pa so v Vitanju nagradili ob letošnjem prazniku? To preverite na naši spletni strani. Od Celja do Logarske doline se lahko tudi to poletje popeljete z avtobusom. Poletna avtobusna linija že več kot desetletje predstavlja trajnostno alternativo obisku Logarske doline. Do 31. oktobra avtobus vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih, z odhodom iz Celja ob 6. in 13. Natančen vozni red najdete na spletni strani savinska-bus.si. Posebna prednost linije je sicer tudi brezplačen prevoz do 16 navadnih koles. Vročini še ni videti konca, toplotna obremenitev je velika in se bo proti koncu tedna še stopnjevala, opozarjajo na Agenciji za okolje. Za praktično vso državo, razen za severozahod, je zaradi visokih temperatur izdala oranžno opozorilo. Zdravniška stroka ob tem svari pred morebitnimi zdravstvenimi težavami. Zadržujte se v senci in v ohlajenih prostorih, pijte dovolj vode, jejte lahkotnejšo hrano, sredi dneva se izogibajte večjim fizičnim aktivnostim. In kako vroče bo? To preverja Andreja, ki pogleda tudi, ali so na cestah kakšne posebnosti.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Anja, hvala. Ja, pa poglejmo kar po vrsti. Vroče bo danes, vroče je že, trenutno je 26 stopinj Celzija v Šentjurju, temperature pa se bodo pospele vse do 37 stopinj. Gremo lepo po vrsti. V notranjosti države bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, vroče bo, najvišje dnevne temperature lahko pričakujemo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 stopinj, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, verjetnost za kakšno nevihto pa bo majhna. Oba dneva bo zelo vroče.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Na Štajerski avtocesti je promet med predoroma Golo Rebro in Pletovarje oviran v obe smeri, na vozišču sta namreč dva psa. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Previdno, varno in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: In dober dan v petkovem dopoldnevu 26. junija. Na Štajerskem valu sta se jutranjika Lauro in Anja poslovila od vas, v vašo družbo sem sedla Andreja. Prijeten sončen dan imamo, kar je najpomembneje pa je to, da je pred nami vikend. Dober dan in dobrodošli!

0: 10 in 20 minut kaže ura, danes je 26. junij, če je to vaš dan, vse najlepše. Sicer pa pazite nase, ob koncu tedna, tudi v ponedeljek, bo po nižinah velika toplotna obremenitev, torej popite dovolj vode, pojejte kaj lahkega, sezonskega in poskrbite, da boste nekje na hladnem. Ja, lepe dneve vam želim, pa čeprav bodo zelo vroči.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Tednik Domovina,
5: ki je Slovenija po 35 letih. Sveta Stepanjan, strhljiva izkušnja mučenja.
4: Domovina, že na prodajnih mestih.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca. Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: 10:32, spet malce gledamo v nebo, sončen, jasen dan imamo danes, piha veter vzhodnih smeri, vroče bo, tudi v nadaljevanju od 32 do 37 stopinj Celzija lahko pričakujemo, tudi jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 stopinj, najvišje dnevne od 33 pa vse do poletnih 38 stopinj. V nedeljo bo prevladovano jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, verjetno za kakšno nevihto pa bo majhna, oba dneva bo zelo vroče. Ta trenutek pa je takole. Vitanje je 28 stopinj, Šentjur, Slovenske Konjice in Celje 29, Rogla 24, če imate koga v Portorožu, tam imajo 32 stopinj. Poglejmo na ceste, zastoj na Štajerske avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Na Štajerske avtocesti je v predorih golo rebro in pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Previdno, varno, srečno do cilja vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

Štajerski val. Štajerski val.

0: Nina Pušlar ni ona na Štajerskem valu ob 10:47 minut. Ja, petkovo dopoldne hiti leti mimo, prihaja 11. in takrat tudi novice. V njih bomo med drugim slišali tudi o tem, da bo občina Bistrica ob Sotli danes obeležila občinski praznik, tudi s podelitvijo občinskih priznanj. Najvišje priznanje, naziv častne občanke, pa bo prejela Neža Richter. Podrobnosti pa v nadaljevanju.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V Šmarju že imamo tradicijo, da se pomembne mejnike obeležimo z veliko narasavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne.

0: spremembe obeležimo z likovno razstavo in katalogom.
1: Vsako uro v živo aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
2: Zaključenje največjih projektov Bistrice ob Soči zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val. Za lepoto vse dni.
6: Aparati za osebno nego Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 13 je, Štajerski val poslušate, čas je za novice, z mano pa je že Klara Klobasa. Klara, živjo.
1: Zdravo, je pa ura 11.
0: Ja, seveda, se zgodi, a ne, dobro, da si tu z mano in da me popraviš.
1: Tako.
0: Ja.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Občina Bistrica ob Sotli bo danes obeležila občinski praznik, tudi s podelitvijo občinskih priznanj. Najvišje priznanje, naziv častne občanke, bo prejela Neža Richter. Župan Franjo Debelak razlaga.
4: Gospa Neža Richter, gospa stara 90 let, invalidka, ki ne išče pomoč, ampak pomoč nudi drugim. Je prostovoljka, je gospa z energijo, ki je nekak svetilnik, kako se morajo ljudje živeti, boriti skozi življenje, in sem ponosen na njo.
3: Plaketo občine Bistrica ob Sotli bo prejel podjetnik Jože Kunst. Za več kot 30 letja uspešnega delovanja ter prispevek razvoju lokalnega podjetništva. Občinski priznanji bosta podeljeni Janezu Vuku za dolgoletno delo na področju gasilstva in krepitev varnosti v lokalnem okolju ter Godbi Orlica, ki že 15 let soustvarja kulturno dogajanje v občini in ohranja tradicijo godbeništva. Denarna nagrada občine pa bo namenjena šolskemu bendu osnovne šole Bistrica ob Sotli, Pogruntej, za povezovanje mladih glasbenikov in spodbujanje ustvarjalnosti. Iz mestne občine Celje so sporočili, da se gradnje novega mostu in krožišča na Polulah bližata k koncu. Zaradi zaključnega asfaltiranja bo jutri in v nedeljo popolna zapora križišča Vegove ulice. Promet po državni cesti bo potekal pod delno zaporo, medtem ko bo križišče z Vegovo ulico zaprto. Obvozi za stanovalce bodo urejeni in ustrezno označeni, zagotovljen bo tudi dostop za intervencijska vozila. In še to, v kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. V večinskem delu opozicije so podpis sporazuma zavrnili ob izražanju nejevere v iskrenost ponujenega partnerstva. V resnici se še odločajo. V sklopu partnerstva bi naj sicer koalicijsko usklajene zakone, ki se bodo obravnavali po rednem postopku, in omnibusne zakone najmanj 10 dni pred obravnavo na vladi posredovali podpisnicam sporazuma, te pa se lahko na to vključijo v njihovo oblikovanje.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau-Zee in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala lepa, Klari, tudi za to, da gleda na uro in me popravi, ko sama povem kaj neumnega. No, vsekakor je zdaj ura 11 in 3 minute, no in danes bomo imeli jasen, sončen dan, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, vroče bo, najvišje dnevne temperature pa od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 stopinj, najvišje dnevne od 33 do 38. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, verjetnost za kakšno nevihto bo majhna, oba dneva pa bo zelo, zelo vroče. Mimo grede, ob koncu tedna in tudi v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Štore, Slovenska Bistrica, ta trenutek 30, imeno 31, skomar je 27, in če imate koga v Trstu, zdaj imajo tam 31 stopinj Celzija. Poglejmo prometne informacije. Na regionalni cesti Maribor-Hoče je prišlo do prometne nesreče, oviran je promet v smeri proti Hočam. Zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa je v predorih Golo-Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Previdno, varno in tudi srečno do vašega cilja vam želi ekipa Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Res je, drži, Klara in Andreja, sva z vami. Juni se počasi končuje in vsi komaj čakamo vikend, ki je pred nami. Se tudi vam zdi, da je mesec čisto prehitro švignil mimo? Ja, dolgo vroče poletje je pred vrati. V njem naj čas teče nekoliko počasneje, seveda samo takrat, ko je nam prav tako. Dobar dan posod, ja, kjer nas poslušate.

0: First call to say I love you in Stevie Wonder na Štajerskem valu ob 11:20 minut. Pokličite tudi vi danes koga samo zato, da mu oziroma ji poveste, koliko vam pomeni. Sicer pa ja, v tehle vročih dnevih bo prijetno kam skočiti, recimo v nekakšen bazen, kam že lahko greste v naših krajih, tudi o tem pišemo na naši radijski spletni strani. Jaz pa vas čez nekaj minut povabim na celjski bazen. Kaj nam tam pripravajo novega, slišite kmalu.
1: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
2: Nakopanje v Laško, termano Laško.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Tednik domovina.
6: Dr. Andrej in Marko Fink. Da bi Slovenija končno postala normalna država. Pot iz nasilja je težka, ampak možna.
5: Domovina. Že na prodajnih mestih.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Skočili smo v poletje v tehle visokih temperaturah, pa je in bo še kako prijetno skočiti tudi v bazen in se malce osvežiti. Tudi celjski bazen je že odprt in seveda vabi. Polona Marot, dober dan, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni, zdravo.
0: Polona, kaj ste na celjskem bazenu pripravili za vaše obiskovalce v tej novi sezoni?
1: Ja, na letnem kopališču Celje smo pred začetkom sezone izvedli redno vzdrževalna in obnovitvena dela. Pravili smo letni servis strojnice, postavili smo nov reševalni stolp, ki bo omogočal boljši nadzor in varnost obiskovalcev. Namestili smo nov pitnik za vodo, prenovili smo tuše in čistilne bazene ob vhodu ter osvežili zalogo ležalnikov. Na igrišču za dvojko na Mivki pa smo za obiskovalce pripravili tudi novo svežo Mivko.
0: In kdaj lahko pridemo, kdaj ste odprti?
1: V mesecu juniju smo odprti od 9. do 19. ure, v mesecu juliju od 9. do 20. in v mesecu augustu od 9. do 19. Odprti smo vsak dan, zapremo pa kopališče le ob vremenskih neugodnih razmerah, torej ob kakšnem neurju, nevihti, dežju.
0: Ste pa na celjskem bazenu poskrbeli tudi za hrano in za pijačo oziroma za njihovo ponudbo, kaj ne?
1: Tako je. Tudi na letošnji sezoni bo sta na kopališču na voljo dva gostinska ponudnika, ki bosta poskrbela za osvežitev in prigrizke obiskovalcev.
0: Upajmo, da tudi vroče, verjetno lahko tudi pri vas na bazenu pričakujemo kakšen zanimiv spremljevalni dogodek, ne samo kopanje.
1: Tako je, z posameznimi izvajalci se še dogovarjamo, zato bomo v bistvu vse aktualne dogodke sporočili preko naših medijskih kanalov, torej spletne strani in Facebook profila.
0: Polona Marot, hvala lepa za tole oglašanje in povabilo na celjski bazen, vsekakor velja.
1: Zagotovo, letno kopališče Celje ponuja vse na enem mestu osvežitev, rekreacije, druženje in sprostitev in veselimo se, da bomo tudi letos skupaj ustvarili lepe poletne spomine. Srečno poletje in se vidimo na letnem kopališču Celje.
0: Hvala lepa, srečno!
2: Štajerski val.

0: Kim Wild je bila v naši družbi, mi pa takole dobre volje proti vikendu, ki je pred nami. Vreme nam bo služilo in hkrati tudi dobro vplivalo na nas, tako danes kot jutri bo vpliv vremena na naše počutje ugoden, celo spodbuden. Izkoristite torej ta ugoden čas in vse, česar se boste lotili, naj vam le dobro uspe.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo. Pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Wow, ti majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
5: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
4: Majica s tiskom že za 3,20 €.
5: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osveživan sok ali ledeno liziko?
9: Oboje!
10: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val poslušate, z mano v studiu je že Klara Klobasa in sicer s svežimi novicami. Klara, dober dan, dobrodošla.
1: Dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Včeraj smo proslavili dan državnosti. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na osrednji državni slovesnosti, ki je bila na predvečer praznika, ocenila, da je Slovenija v 35 letih pokazala, da je majhnost fikcija. Največ je bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, a danes je povezanost po njenih besedah znova na preizkušnji. Dodala je.
3: Naša odgovornost je torej, da dokončno premagamo urok zgodovine med drugo svetovno vojno in po njej. Naša odgovornost je, da pokažemo in dokažemo, da je naš način razvoja, vključujoč in solidaren, samozavesten in spoštljiv, tak, ki vsem omogoča dostop do temeljnih človekovih pravic in svoboščin.
1: Predsednik vlade Janez Janša pa je ob dnevu državnosti poudaril, da je treba skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal, ter da so z jasno vizijo, pogumom in sodelovanjem možnosti bistveno večje od tega, kar vidimo danes. Ob tem je še dejal.
4: Osamosvojitev ni last ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, ampak je lastina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina.
1: Po njegovih besedah smo lahko po 35 letih z marsičem zadovoljni, da pa so pred nami resni izzivi. V Mladinskem centru Žalec nadaljujemo, kjer bodo poskrbeli za pestro dogajanje poleti. Tako so med drugim za mlade na severni strani stavbe uredili teraso in prostor, ki so ga poimenovali Žalska plaža. Direktorica Laura Kuk.
5: V sklopu tega projekta bomo z mladimi izvajali poletne aktivnosti, torej da bo še več aktivnosti namenjenih mladih poleti na tej naši Žalski plaži. Pa potem smo rekli, da je prav, da tisto znanje, ki ga bodo mladi dobili z organizacijo poletnih dogodkov, tudi evalviramo.
1: Juni bodo zaključili še z eno novostjo, drive-in kinom. Za več novic iz naših krajev obiščite spletno stran stajerskival.si. Tam med drugim izveste tudi več o dogodkih, ki jih seboj prinaša letošnje poletje v Celju.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, mi pa k vremenski napovedi. Tudi popoldne bo večinoma jasno, v notranjosti države bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, vroče bo, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, živo srebro se bo dvignilo še nekoliko višje, zjutraj lahko pričakujemo temperature od 14 do 18, čez dan od 33 do 38 stopinj. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, verjetnost za kakšno nevihto bo majhna, oba dneva pa bo zelo vroče. Zreče ta trenutek 30 stopinj Celzija, Podsreda 31, Žalec in Rogatec 32, Trije kralji nad Slovensko Bistrico 25. Če je kdo od vaših domačih že na morju, recimo na Braču, pa imajo tam še kakšno stopinjo več, ta trenutek že 33 stopinj Celzija. Na regionalni cesti Maribor-Hoče je oviran promet proti Hočam, zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, še vedno pa je aktualno tudi to, da je na štajerski avtocesti v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Previdno, varno, srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Klara in Andreja vam želiva prijeten dan ob naših radijskih valovih. Še ene novice smo slišali, nadaljujemo pa z glasbo. Naj vam bo dobra družba ob vsem, kar ta trenutek počnete.

Skupaj smo na Štajerskem valu in ta trenutek vas malce povabim na našo radijsko spletno stran, kjer vas čaka mnogo zanimivih prispevkov od doma in tudi širše. Med zadnjimi novicami lahko berete tudi o tem, kako so v trgovskem podjetju Šentjurju, Keji namreč, obeležili 35 let od odprtja prve trgovine. Fotografije z dogodka. Skupaj smo na Štajerskem valu in ta trenutek vas malce povabim na našo radijsko spletno stran, kjer vas čaka mnogo zanimivih prispevkov od doma in tudi širše. Med zadnjimi novicami lahko berete tudi o tem, kako so v trgovskem podjetju Šentjurju, Keji namreč, obeležili 35 let

0: Skrito oglaševanje. Pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
4: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Poletje je čas za dopust, za koncerte, za razstave, dogodke, tudi za druženja in zabave vseh vrst. In tudi na Žalskem pripravljajo cel kup zanimivih dogodkov, tako za domačine kot za obiskovalce. Kaj so pripravili za julij, nam je povedala Mojca Žnidar iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec.
1: Smo že kar veselo zakorakali v naše poletje, kar nekaj dogodkov se je že odbilo. Sedaj pa pripravljamo julijski sklop dogodkov tako na Šlandrovem trgu, kot tudi pri Fontani Piv, kar je letošnja novost, zaradi tega, ker Fontana Piv letos obeležuje deseta obletnica se bo letos praznovala in smo tudi poleti poleg koncertov na Šlandrovem trgu dodali še nekaj dogodkov, poleg že tradicionalnih tudi k Fontani Piv, pa če kar izpostavim, vsak petek ob 21. uri na Šlandrovem trgu se bodo zgodili koncerti. Leto se kar 5 petkov v juliju, tako da 5 koncertov različnih zvrsti, od roka pa celjski Dixieland, ki igra bolj takšno swing glasbo, tako da za vsak okus nekaj, prav tako pa pri Fontani Piv vsako soboto v juliju, torej 4., 11., 18. in 25. julija vabljeni med 18. in 20. uro, kjer se bo dogajanje popestrilo z živo glasbo, od koncerta Duo del Negro, pa potem tri sliknje od Denis Jambrošič in še zaposlastico od jazz, dvajavka, Kristina Obržan in band 25. julija, tako da res 5. julij, vsak vikend dogajanje, kar petek in soboto.
0: No, še več o poletnem dogajanju v Žalcu pa v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Štajerski val.

0: Zakaj ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
4: Tednik domovina.
5: Kje je Slovenija po 35 letih? Sveta Stepanjan. Srhljiva izkušnja mučenja.
4: Domovina. Že na prodajnih mestih.
6: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Čas teče, nič ne reče in tale Felicita nas je pripeljala vse do 13. Klara je ponovno z mano ob mikrofonu. Klara, dober dan, dobrodošla.
1: Dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Občinski svet občine Rogaška Slatina je na sredini seji potrdil letošnje nagrajence ob občinskem prazniku. Podelili bodo dve plaketi ter tri priznanja. Župan Branko Kitrič razlaga.
4: Plaketi gre sta posameznikoma, ki sta na svoji dosedanji poklicni poti naredila velik za razvoj Rogaške Slatine in tudi vsak na svojem ustvarjalnem področju. Gre za Martina Druškoviča, priznanega kulturnika iz Kostrivnice, in pa za Andreja Topliška, priznanega harmonikarja, ki pa je presegel okvirje samo glasbenega področja, ampak tudi širše.
3: Priznanja pa bodo letos prejeli Športno društvo Irje, Literarno društvo Sončnica ter moška vokalna zasedba iz Kostrivnice, Fantje iz vasi. Občina Rogaška Slatina bo svoj praznik proslavila 24. julija. V Celju bo spet zaživela tragična ljubezenska zgodba med Veroniko Deseniško in Friderikom II. Muzikal Veronika Deseniška je v 10 letih doživel izjemen uspeh. Pred njimi so zdaj zadnje 4 predstave. Veroniko igra Eva Aubel-Černe, ki pravi.
5: Nisem si mislila, da bomo toliko let nastopali, ampak res ta vloga mi veliko pomeni. Veronika Deseniška je tako pomemben zgodovinski lik za nas Slovence in sem prav počaščena, da jo lahko igram.
3: Glasbeno gledališki spektakel bo v avtentičnem okolju na celjskem starem gradu, ki da predstavi še poseben čar.
5: To vzdušje je nepopisno, to je res potrebno doživeti in ta energija med nami nastopajočimi, ogromna ekipa igralcev in glasbenikov in tehnične ekipe in med poslušalci je res nekaj čarobnega in jaz komaj čakam, da se vidimo.
3: Prva od 4 predstav bo nocoj, druga jutri, še 2 pa v prihodnjem tednu. In še na tuje, število žrtev potresov v Venezueli še vedno narašča. Oblasti so doslej potrdile najmanj 235 mrtvih in okoli 4300 ranjenih. V državo medtem prihajajo mednarodne ekipe reševalcev, ki bodo lokalnim oblastem pomagale pri iskanju in reševanju ljudi.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, mi pa poglejmo vremensko napoved. Jasen, sončen dan imamo s temperaturami od 32 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, živo srebro se bo dvignilo še nekoliko više. V notranjosti države bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najnižje jutrnje temperature bodo od 14 do 18, najvišje dnevne od 33 pa vse do 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, verjetno za kakšno nevihto bo majhna, oba dneva pa bo zelo vroče. Dramlje, Laško in Kozje ta trenutek 32, Zreča 31, enako tudi na Paškem Kozjaku, Split pa še kakšno stopinjo več, 33 stopinj so jih namerili pred nekaj minutami. Vzhodna ljubljanska obvoznica je zaprta med industrijsko cono Moste in pa za Dobrovo proti Štajerski zaradi prometne nesreče. Promet je preusmerjen na severno ljubljansko obvoznico. Na Štajerski avtocesti je pri uvozu Snebarje proti Mariboru zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je oviran tudi promet med Žalcem in Lopato v smeri proti Mariboru. Tam je namreč predmet na vozišču. Previdno, varno in srečno do cilja.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Drži, Klara in pa Andreja vam želiva prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še na novice smo slišali, nadaljujemo pa z glasbo.

0: Na Štajerskem valu vas takole radi opozorimo na kakšno glasbeno novost, recimo v rubriki Hit tedna. Hit tedna izberemo in predstavimo mi izmed hitov tedna, pa na to izberete hit meseca, prav vi preko glasovanja na spletni strani. Ja, kmalo boste izvedeli, katera je dobila največ vaših glasov, jaz pa vas spomnim, za katere hite ste lahko glasovali v juniju.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Burjana, narišem ti svet. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.
2: Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do neba.
0: Ali v juniju.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Burjana, narišem ti svet. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.

0: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Za čist in bleščeč dom.
4: Aparati za čiščenje Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Počitnice so tu, tiste dolge poletne, ki jih tako z veseljem pričakujemo in se jih strašno veselimo. Naši šolarji se bodo za začetek malce odpočili in naspali, potem pa jih verjetno čaka marsikaj zanimivega. Pa naj bodo res vse počitnice brez dela, ali pa je morda poletje le čas za kakšne druge zadolžitve. Kaj pa knjige? Jih je vseeno treba vzeti v roke? O tem smo povprašali svetovalko za vzgojo in soavtorico knjig o vzgoji najstnikov ter o obvladovanju jeze. Tudi mamo štirih otrok, Leonido Mrgole iz založbe Vezal. Gospa Leonida, kako je torej s knjigami in z branjem poleti?
1: Jaz vam bom tako rekla, jaz imam dva prijatelja, ki imata dva otroka. En otrok bere tako, da golta knjige, drug otrok ne bere, oziroma bere zelo počasi in mu je to taka muka, da bi mu hotel nekaj narediti. In jaz mislim, da mi starši moramo najdeti v bistvu neko sredino med temi stvarmi, da si ne zagranimo življenja. Vse je fajn, če otrok bere, se strinjam. Ampak, a veste, recimo ta otrok, ki ne bere, ta konkreten, kaj jaz o njemu govorim, on bo vse naredil, on bo pokosil travo, on bo skuhal kosilo, on bo vse naredil, samo knjige pa pač ne vzame v roke in tudi šola mu ni toliko pomembna, kot je pomembna drugemu otroku, ki pa veliko bere in je zelo, a ne, prizadeven v šoli. Jaz mislim, da moramo mi starši sprejeti ene stvari v življenju, a ne, da pač eni otroci bojo verjetno šli na fakultete, drugi bojo pa zadovoljni in srečni z nekim delom, ki ga bojo, v katerem bojo mojstri. Ne vem, jaz sem mojim otrokom zmer knjige zraven nosila. Zato, ker tudi jaz veliko berem, pa je pa bilo to malo nalezljivo, ampak dejansko jaz nisem pristaš tega, da se mori s tem. A ne? Je pa tudi odvisno, koliko je otrok star. Zaradi tega, ker ko je otrok v nižjih razredih osnovne šole, takrat more prebrati par stavkov s par strani na dan, zaradi tega, ker se še uči branja. A ne? Če je pa to starejši najstnik, pa jaz mislim, da bojo tukaj izgubili starši, da bojo izgubili na odnosu.
0: Kaj pa telefoni? Kako najti eno zdravo mejo? Mogoče en kompromis?
1: V zadnjem času bolj opazam to, da so starši zelo fokusirani na to, da je treba otroku skozi nekaj težiti, ga skozi nekaj popravljati. Dejansko pa otroci potrebujejo tudi čas zase. Ne? In zdaj, če imamo tukaj telefone, ki so pač rak rana vseh družin, ne samo otrok, bi tudi rekla staršev. Jaz mislim, da so počitnice pravi čas, da se tudi tukaj sklene nek družinski dogovor. Ne? To se pravi, da rečejo, popoldan, od takrat pa do takrat ne bomo na telefonih, ampak bomo skupaj in nihče pa ni na telefonu. A ne? Mi starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop otroku pa govoriti, koliko je škodljiv in nevaren in strupen. In, a ne? Vsi vemo, da telefon ima mrsikaj noter, tudi dobre stvari, a ne? Tudi dobre informacije, tudi dobre aplikacije, kjer se lahko naučimo in tako naprej.
0: In ko smo bili že ravno pri poletnem branju, vsekakor priporočamo katero od knjig zakoncev Mrgole, tako najstniki kot starši bomo v njih našli marsikaj zanimivega, kar velja upoštevati, pa ne samo poleti. Štajerski val.

0: 13 in 48 minut, čas za zamenjavo ob našem mikrofonu, na moje mesto bo vsak čas sedla Katja, novinarski redakciji vas bo še naprej spremljala Klara, Andreja pa se za danes od vas poslavljam. Lepo zdrav do jutri, ko se bomo skupaj prebujali.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V Šmarju že imamo tradicijo, da vse pomembne mejnike obeležimo z veliko narasavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z veliko narasavo in katalogom.
3: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zaključenje največjih projektov v Bistrici ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
1: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val. Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
7: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
8: Res, koga pa iščejo?
7: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
8: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
7: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
8: Počak, že pošiljam prijavo.
9: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
10: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
11: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
10: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
11: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: I need. Na Štajerskem valu ob 2 čas za novice.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, z vami sem Klara Klobasa. Na včerajšnji dan državnosti je svoj praznik proslavila tudi občina Vitanje. O pogledu na minulo leto župan Andraž Pogorevc izpostavlja tudi težke trenutke. Julija lani je občino zajelo katastrofalno neurje, pri čemer pa župan pravi.
3: Iz tega nekako smo se pozitivno izvlekli, namreč trenutno izvajamo oziroma smo pričeli z sanacijami na terenu. Država nam je priskočila na pomoč. Dobrih 1,6 milijonov je vredna pogodba za sanacijo vseh del in si želimo, da do konca letošnjega leta vse te stvari izvedemo.
2: Med ostalimi naložbami minulega leta v Vitanju pa je najbolj izstopalo odprtje novega vrtca. Novih je sicer še kar nekaj stvari, o njih na naši spletni strani. Policisti so po noči na enem od parkirišč v Celju obravnavali prometno nesrečo. Voznik osebnega avtomobila je spregledal parkiran avtobus in trčil van, nato pa s kraja pobegnil. Kmalu so ga policisti sledili in ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Ker ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu avto zasegli in ga pridržali. Kot so danes poročili z policijske uprave Celje, se bo moral kršitelj zaradi storjenih prekrškov zagovarjati pred sodnikom za prekrške. Policisti na območju celjske policijske uprave v zadnjem obdobju sicer zaznavajo izrazit porast števila voznikov, ki močno upiti ali pod vplivom prepovedanih drog ogrožajo varnost na cestah. Zato so napovedali, da bodo v prihodnje poostreno ugotavljali psihofizično stanje voznikov. In še na tuje. V Franciji poročajo o več utopitvah na divjih kopališčih po državi. Od začetka vročinskega vala se je utopilo najmanj 55 ljudi. Poleg tega so zaradi vročine v pariški regiji bolnišnice preplavljene z bolniki. Policija je zaradi preobremenjenosti bolnišnic odredila, da morajo organizatorji v Parizu prestaviti vrsto dogodkov. Prepovedali so tudi pitje alkohola na javnih mestih.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Večinoma jasno popoldne bomo imeli, vroče bo, temperatura 32 do 37 stopinj, vroče tudi jutri, še nekoliko bolj tja do 38. Ob koncu tedna in v začetku po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša seveda na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in pa v večjih mestih. Imejte to v mislih, 33 stopinj v Makolah, v Rogatcu in tudi na Boču, nič drugače. Brez posebnosti na naših cestah, previdno, strpno še naprej, ko odhajate na pot, ne pozabite na steklenico vode.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Hej, hej, draga družba, 3:02, evo spet bomo skupaj v popoldnevu naredili en tak lep prehod iz prazničnega dneva v vikend, ampak imam občutek, da ja, vas je mal na drugi strani, da ste bolj šli na dopust, pa k morju. No, za tistih nekaj pa bomo zdržali, a ne? Prav je, da ste izkoristili dela prost dan, mal dopusta dali, pa boste uživali mal dlje, kot bi sicer. Michael Jackson je tole, Billie Jean na Štajerskem valu za začetek našega druženja. Upam, da ste dobro, ki v senčki, nekaj hladnega, ventilatorček, klimica, to rabimo.

0: O, kak paše. Massimo Savić, Stranac v noči, evo na Štajerskem valu. Smo ga ujeli 14.23, pa v nadaljevanju ujamemo mi momente jutra. VIP petek se je zgodil. Kdo je bil pri nas? Povem.
1: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
2: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
3: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju doktorica Monika Kirbiš-Rojs. Bistriški občinski svet potrdil ključne investicije. 25. šahovski festival veterank in veteranov na Zgornji Polskavi, praznovanje kresne noči v Polčanah in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Ali je bila tole za naju na Štajerskem valu, ko se mi spomnimo, kaj smo počeli v današnjem jutru. Lauro je imel eno prav posebno družbo v VIP petku, za moje pojme najboljši žureri daleč naokoli, pa to že delajo več kot 30 let. Kingston.
1: Jaz sem prepričan, da imamo nov poletni hit, Zvone Dejan in Alex z nami. To noč ne spimo, to ste Kingstoni himnično verjetno naredili po zgledu svojih nastopov Zvone. Ha?
2: Tako, definitivno. Mi smo res bend za žur in glej, dejansko ogromno neprespanih noči je za nami vseh teh 32 letih. To je dejansko je himno.
1: Zdaj, Alex, glede na to, da ste Kingstoni razporejeni po celi Sloveniji, ne, vsi ste od nekje, koliko kilometrov kaj naredite v enem poletju, a si preračunal ti, kdaj to?
3: Včeri sem upisoval kilometrino.
2: A ti tudi? Okay.
3: Ja, v zadnjem mestu s koncertom, mislim, da zdaj junija smo jih imeli koliko, 6-7. Zase lahko rečem, da jih je bilo kar nekje 2000 v enem mesecu. Sigurno.
4: A niste ti to privat, če se vozil, kaj pa zraven račun?
3: Absolutno.
1: Vse skup.
3: Vse v stroške firme.
1: Zdaj pa tak, da vas mogoče malo bolj spoznamo, poznamo super vašo musko, ne, ne pa toliko osebno vas, ne, in zdaj mene zanima, kdo spije največ vode?
2: Ja, sigurno ne. Ti?
4: Aha. Jaz generalno volk pijem.
1: Vode?
4: Vode, špricer, vse.
1: Okay.
4: Zelo se hidri, sploh zdaj, pa še priporočila ministrstva za zdravje se tudi zdaj.
3: Koliko je procentovalno, če
4: zdaj
3: je drugo.
4: Zdaj sploh je treba, ne.
1: Ok, kdo spije najmanj vode?
2: Jaz dihar, jaz sem skozi dehidriran.
1: Aha, ok. Je pivo hidracija?
4: Seveda.
1: Ok. Kdo prvi v bendu opozori na žejo?
2: Po mojo tudi dimec, a?
4: Pa če jaz ko prijem na špil, rad vidim, da je poskrbljeno.
1: Bendovski kletar.
3: Jaz sem dobim vprašanje, ki je catering.
1: Kaj nikoli ne pijete pred koncertom?
3: Čokoladnega mleka.
1: Me ne čudi, ok.
5: VIP petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Richard Marx je tole in pa uspešnica Hazard, 10 manjka do 3 do novic. Klara Klobasa je v novinarski redakciji in kot človek takole v teh dneh malo spremlja socialna omrežja. Malo občutek res, da ste vsi pobegnili nekam, malo v hribe, ali na morje, ali kam k jezero, ali kam na obiske, skratka. Bolj malo vas je doma, ampak tisti ta pravi pa ostajamo, ne?
1: Za nasmejane dni.
2: Mali gospodinski aparati Iskra.
1: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Miran Rudan in dizajn ter nekaj najinih stvari ob treh na Štajerskem valu, ko bomo slišali tudi novice v novinarski redakciji, pa Klara Klobasa. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, Ginz Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Občina Bistrica ob Sotli bo z današnjo slavnostno sejo občinskega sveta obeležila občinski praznik, ki ga bo zaznamovala podelitev občinskih priznanj. Najvišje priznanje, naziv častne občanke, bo prejela Neža Richter, župan Franjo Debelak pravi.
3: Gospa Neža Richter, gospa stara 90 let, invalidka, ki ne išče pomoč, ampak pomoč nudi drugim. Je prostovoljka, je gospa z energijo, ki je nekak svetilnik, kako se mora ljudje živeti, boriti skozi življenje in sem ponosen na njo.
1: Plaketo občine Bistrica ob Sotli bo prejel podjetnik Jože Kunst in sicer za več kot 30 let uspešnega delovanja ter prispevek razvoju lokalnega podjetništva. Občinski priznanji bosta podeljeni Janezu Vuku za dolgoletno delo na področju gasilstva in za krepitev varnosti v lokalnem okolju ter Godbi Orlica, ki že 15 let soustvarja kulturno dogajanje v občini in ohranja tradicijo godbeništva. Denarna nagrada občine bo namenjena šolskemu bendu osnovne šole Bistrica ob Sotli po Gruntej. Mlekarna Celeja pa je tudi letos skupaj s partnerji zagnala dobrodelno kampanjo Kupi okidoki in pomagaj otrokom. Skupaj s kupci bo poskrbela za lepši začetek novega šolskega leta za otroke iz socialno ogroženih družin. Vsak nakup izdelkov okidoki do 15. avgusta bo prispeval k nakupu napolnjenih šolskih torb. V lanski akciji so srečali 100 osnovnošolcev, letos jih želijo še več. O akciji pišemo tudi na naši spletni strani. In še to, iz urada predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob zakonskem predlogu resnice za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te spoštovala. Kot so poudarili, pa to nikakor ne pomeni, da bo prenehala podpirati skupnosti, ki združujejo osebe z različnimi spolnimi usmerjenostmi in spolnimi identitetami. Prav tako bo tudi v bodoče opozarjala na grobe kršitve mednarodnega in humanitarnega prava po svetu.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Prijetnih 31 stopinj v Vitanju, Štore in Makole 33, vse do 37 naj bi šle danes temperature, jutri celo še kakšno stopinjo več. Torej ob koncu tedna, ves vikend in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, jugovzhodna Slovenija in pa če obiščete kakšna večja mesta, tako da poiščite senco, poskrbite za dovolj vode in ne se izpostavljati soncu po nepotrebnem. Brez posebnosti pa na naših cestah, če je kakšna, da je na njo treba opozoriti, radar, zastoj, kontrola, karkoli takšnega, potem pokličite.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Ja, 4.15. v tele uri preverimo kulturni in športni kažipot, pa da vidimo, kje se kaj dogaja, kam se splača danes iti. Jaz vem, kje bom ob 9. zvečer na Jelšingradu, stand up, ne? Ampak ok, imamo še kar nekaj dogodkov in prireditev, tako da preverimo skupaj v nadaljevanju.

0: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
1: Občina Podčetrtek vabi na slavnostno otvoritev in blagoslov prenovljene grajske kapele na gradu Podčetrtek in podpis pogodbe o prenosu izjemnega knjižnega fonda na grad. Otvoritev in podpis bo v soboto, 27. junija ob 17. Vabljeni!
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
4: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo. Pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
5: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Tednik domovina.
4: Doktor... Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo. Pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
5: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln.

0: že na prodajnih mestih.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Plamen in kri, Žan Serčič, nocoj ga lahko jamete na koncertu na gradu Bogenšperk. Kaj pa se še danes dogaja, pa preverjam.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Najprej v Bistrico ob Sotli, slavnostna seja bo tam občinskega sveta. Poleg kulturnega programa bodo seveda poskrbeli tudi za podelitev občinskih priznanj že čez uro in pol, torej ob 17. V kulturnem domu se bo vse skupaj odvijalo. V Velenju se pripravljajo na filmski večer, predvajali bodo sinhronizirano, animirano družinsko komedijo Super Superge ob 18. v mali dvorani Kina Velenje. Prav tako pa si lahko kasneje ogledate še znanstveno fantastični akcijski spektakel Super Punca ob 20. v veliki dvorani Kina Velenje. V Slovenskih Konicah se nadaljujejo poletnice, Vijala bo nastopila večkrat nagrajena glasbenica iz Gane, no njeno ustvarjanje povezuje to zahodnoafriško tradicionalno glasbo in sodobno afropop. Ena taka krasna mešanica je to vsekakor za nocojšnji večer več kot primerna. Ob 21. ko se že malo shladi, dobrodošli na Starem trgu. Prav tako ob 21. se na Celjski grad vrača muzikal Veronika Deseniška, zgodba tragične ljubezni, se veste, ne, med Friderikom II. Celjskim in Veroniko iz Desenic in ohranja to moč in aktualnost in s tem ne ostaje le pri osebni tragediji, tako da si splača zadevo pogledati, glede na to, da se odvija tam, kjer se je dejansko odvijala, ne, a veste, ne, res to ima prav poseben čar, to moraš doživeti vse enkrat in glede na to, da se temi predstavami zavedno poslavlja, bi bilo treba izkoristiti. To bo sicer prva od štirih izvedb, ki so letos, kot že rečeno, tudi zadnje. No, če pa ste za smeh, pa dobrodošli na dvorcu Jelšingrad v Šmarju danes ob 9. Obiskovalce čaka večer stand-up komedije. Martin Golob pride, Tin Vodopivec, Robert Petan, pa dvojec in Kuna. No, skozi večer pa nas bo popeljal domačin Aleš Novak. Nekaj vstopnic je bojda še na voljo od 8. naprej tam na samem prizorišču. Jih bo moč tudi kupiti.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Rad bi bil metul, šankrokovci so bili tole v naši družbi, se mi zdi, da še metulji nimajo volje leteti, ko je tako vroče. Klara Klobasa, pozdravljena.
1: Zdravo.
0: Bi se strinjala s to tezo, ne?
1: Ja, verjetno, ja. Si bolj... ne biološkega.
0: Ampak čisto ono, ali že ne,
1: recimo,
0: da se jim, ne da se jim, njim se tudi ne da. Ne. Nam pa se da zbirati informacije in ti si jih izbrskala, tukaj so 16 na uri, sledijo podrobnosti v novicah. Dober dan.
1: Dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gid zgradnje. Štajerski val. Novice.
3: Občinski svet občine Rogaška Slatina je v sredo potrdil letošnje nagrajence ob občinskem prazniku. Podelili bodo dve plaketi in tri priznanja. Župan Branko Kidrič razlaga.
4: Plaketi gre sta posameznikoma, ki sta na svoji dosedanji poklicni poti naredila velik za razvoj Rogaške Slatine in tudi vsak na svojem ustvarjalnem področju. Gre za Martina Druškoviča, priznanega kulturnika iz Kostrijonice, in pa za Andreja Topliška, priznanega harmonikarja, ki pa je presegel okvirje samo glasbenega področja, ampak tudi širše.
3: Priznanja bodo letos prejeli Športno društvo Irje, Literarno društvo Sončnica ter moška vokalna zasedba iz Kostrivnice, Fantje iz vasi. Občina Rogaška Slatina bo svoj praznik proslavila 24. julija. Od Celja do Logarske doline se lahko tudi to poletje popeljete z avtobusom. Poletna avtobusna linija že več kot desetletja predstavlja trajnostno alternativo obisku Logarske doline. Do 31. oktobra avtobus prikolico za kolesa vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih z odhodom iz Celja ob 6.13. Natančen vozni red najdete na spletni strani savinska-bus.si. Na prednost linije je sicer tudi brezplačen prevoz do 16 navadnih koles. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa je določil datum začetka zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Za datum začetka je določil 1. september, zadnji dan zbiranja podpisov pa bo 5. oktober. Za razpis referenduma bodo predlagatelji morali zbrati 40.000 podpisov.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Tisto ta pravo poletje oziroma prvi vročinski val letošnjega poletja je tukaj danes do 37, jutri do 38 stopinj in res po nižinah v teh dneh je zaznati veliko toplotno obremenitev v večjih mestih, na Primorskem pa na jugovzhodu naše države še toliko bolj. 33 pa v poprečju zdaj kažejo termometri. Čas popoldanske prometne konice je tukaj, tako da previdno na vseh vaših poteh, čeprav se mi zdi, da danes promet vendarle ni tako zelo gost, včeraj je bil praznik, jutri je vikend in ste mnogi to malo združili in pobegnili. Najlepše.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne.
0: Dober dan.
5: In Katja.
0: 2016 v nadaljevanju razglasimo hit meseca junija. Le kdo bo to? Odgovor dobimo v tej uri.

0: Mark Embry je tole in pa Belong Together na Štajerskem valu. 16.22 je na uri. V nadaljevanju dobimo odgovor, katera od treh bo postala hit meseca junija. Govorimo o skladbah, da ne bo pomote, nimamo izbora za mis.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
4: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
3: Majica s tiskom že za 3,20 €.
4: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Nein! Nein!
7: Delajte raje doma. Transpak.si.
8: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
1: Prijatelj.

0: Sticks in Boat on the River na Štajerskem valu ob pol petih.
1: Hit tedna.
0: Ja, in hit tedna ob koncu meseca postane tudi hit meseca. Žan Serčič in Ari, Kingston in Borjana so bili izbor in vaši glasovi so bili močno, močno na strani Borjane in njene uspešnice Narišem ti svet. Borjana, živjo!
2: Ja, kaj te zdravo?
0: Živjo, te lahko malo zmotim iz studija Štajerskega vala, te kličem.
2: Seveda.
0: Vroče je tako zelo, da mi moramo izbrati hit meseca junija in dnevi grejo k koncu in mogoče te bo razveselila informacija, da je tvoj komad Narišem ti svet postal hit meseca junija.
2: Are?
0: Ja.
2: Ja, umadon, pa to pa ni kar tak.
0: Ne, tu si pa zasluži enega hladnega nekje na plaži, ne?
2: O, ja, brez skrbi.
0: Si že kje na dopustu, si še doma?
2: O, zaenkrat sem še doma, no, ker imam zdaj še v tej dej meseci dosti nastopal, tako da verjetno bom pol nekje na sredini avgusta si pa jaz dela malo fraj, pa enega hladnega tudi jaz spila na plaži.
0: Poletje je bolj rezervirano za fešte, pa nastope, pa take zadeve, ne? Ampak vmes pa je treba malo pobegniti.
2: Ja, ja, obvezno, vsak si mora vzeti malo počitka, pa seveda za družbo moramo imeti vedno čas.
0: No in do 1. septembra moraš biti nazaj, ker treba iti pa v šolo, ne?
2: Točno tak, mi še gremo sicer prej, mi gremo že tam okrog 15. augusta, tako da ja, bom mogla malo si zorganizirati tole poletje, da tudi jaz kaj poplavam.
0: Ja, in ujameš čim več vitamina D, ki ga shraniš za zimo, ne?
2: Res je, res je.
0: Super, Borjana, še enkrat iskrene čestitke, hvala za krasen komad, no evo, Narišem ti svet.
2: Joj, super.
0: Z velikim veseljem si ga zavrtimo tudi zdaj mi na Štajerskem valu, tako da eno krasno, dolgo poletje, maksimalno uživaj, pa počni točno to, kar ti hočeš, ne kar ti drugi rečejo.
2: Tako, hvala enako in naj vam zaželim, jaz tudi vsem vam res lepo in pisano poletje.
1: Hit tedna, radi imamo naše hite, Štajerski val.
0: Borjana je tole Narišem ti svet kot hit meseca junija.

0: Priznam, smo jokali, ko je Angelo pel takrat 90-ta pa tam 2000, se spomnim. Prišli so v Maribor, na podmariborsko pohorje in imeli koncert. Še danes se spomnim, res, to so bile večmesečne priprave, ko smo šli s šolkami na ta koncert. Res, to je bilo vrha, bi jaz rekla. Še danes jih rada poslušam, pa vi?
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu, limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Tednik domovina,
7: ki je Slovenija po 35 letih. Sveta Stepanjan, srhljiva izkušnja mučenja.
6: Domovina, že na prodajnih mestih.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Včeraj je svoj praznik proslavila občina Vitanje. Ob tem se je župan Andraž Pogorevc ozrl v minulo leto in izpostavil tudi težke trenutke. Julija lani je občino namreč zajelo katastrofalno neurje. Župan ob tem pravi.
2: Iz tega nekako smo se pozitivno izvlekli, namreč trenutno izvajamo oziroma smo pričeli z sanacijami na terenu. Država nam je priskočila na pomoč, dobrih 1,6 milijonov je vredna pogodba za sanacijo vseh del in si želimo, da do konca letošnjega leta vse te stvari izvedemo.
1: Med ostalimi naložbami minulega leta v Vitanju je sicer najbolj izstopalo odprtje novega vrtca. Več o ostalih naložbah v občini pišemo tudi na naši spletni strani. Iz mestne občine Celje so sporočili, da se gradnji novega mostu in krožišča na Polulah bližata k koncu. Zaradi zaključnega asfaltiranja bo jutri in v nedeljo popolna zapora križišča Vegove ulice. Promet po državni cesti bo potekal pod delno zaporo, medtem ko bo križišče z Vegovo ulico zaprto. Obvozi bodo za stanovalce urejeni in ustrezno označeni, zagotovljen bo tudi dostop za intervencijska vozila. In še na tuje. Potem, ko sta Venezuelo v sredo prizadela dva silovita potresa, pri čemer je umrlo skoraj 600 ljudi, se je sveta vrstijo ponudbe reševalne in humanitarne pomoči. Pomoč je ponudilo več držav, tudi Evropska unija, ki je aktivirala satelitski sistem za spremljanje razmer in sprožila evropski mehanizem za civilno zaščito. Na pomoč je z reševalci in opremo priskočilo 8 članic. So pa ob tem tudi Združene države Amerike začasno omilile del sankcij proti Venezueli in bodo v državo napotile dve bojni ladji, transportna letala in helikopterje ter zagotovile pomoč v višini 150 milijonov evrov.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
4: 33 stopinj povprečju zdaj na našem koncu, sončno in vroče danes, jutri in v prihodnjih dneh, vse tja do ponedeljka, jutri je celo temperatura do 38. Brez posebnosti na naših cestah, previdno in strpno še naprej.
0: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. Katja.
4: 17. na uri v novo uro vstopamo in petki so rezervirani za nove tri izjave. Seveda govorimo o iskri tedna. Katere tri? Povem že kmalu.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
2: Res, koga pa iščejo?
1: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
2: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
1: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
2: Počak, že pošiljam prijavo.
3: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia. Oglejte si aktualna prosta delovna mesta
1: in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
2: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
1: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
2: Počak, že pošiljam prijavo.
3: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se

0: je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
1: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajvar dela. Recept je zakon.
0: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
1: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Obvestila.
3: Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Šentrupert v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vabita zdrave občane na krvodajalsko akcijo. V četrtek 2. julija od 7. do 10. v osnovni šoli Šentrupert. Obvezna predhodna prijava na 03 423 35 97. Dogovorili se boste za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.
4: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne šene.

0: Mambo King so bili tole in moje srce na Štajerskem valu. Pol šest na uri, petek je in to pomeni samo eno.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Teden je na okoli in ponovno je takole čas, da slišimo nove tri izjave, za katere boste lahko vi oddali svoj glas in jo izbrali za iskro tedna. Prvo finalno iskro je izrekla Eva Črne Avbel, ki v izjemno uspešnem muzikalu Veronika Deseniška, ki navdušuje že 10 let, igra Veroniko. Zdaj so na sporedu še čisto zadnje 4 predstave, potem se bo muzikal zavedno poslovil. Kaj ob tem pravi Eva?
2: Nisem si mislila, da bomo toliko let nastopali, ampak res ta vloga mi veliko pomeni. Veronika Deseniška je tako pomemben zgodovinski lik in sem prav počaščena, da jo lahko igram. In ta energija med nami nastopajočimi in med poslušalci je res nekaj čarobnega in jaz komaj čakam, da se vidimo pod zvezdami na Celjskem gradu.
0: Ja, danes prva predstava, potem pa še 3, tako da če imate željo in bi radi doživeli Veroniko na Celjskem gradu, potem preverite, kako je z vstopnicami. Franska Javršek je druga, ki je izrekla iskro, je ustanoviteljica in že vseh 50 let predsednica Društva kmetic Ajda. Društvo je namreč ob letošnjem občinskem prazniku občine Šmarje pri Jelšah prejelo občinsko plaketo. Franska Javršek v iskri poudarja pomen društva.
3: Pripravljamo razne tečaje, kuharske, šivamo, pletemo, ohranjamo tradicijo naših babic, naše kulinarike, kar je zelo pomembno, ker vsi samo strmijo, ko bojo v trgovini kupili po tisti hitri hrani, ampak se ne zavedajo tega, da to, kar je doma pripravljeno z ljubeznjo, z pridnimi rokami kmetic, se mi zdi, da to je pomembno.
0: Ja, pa še kako je to pomembno. Franska, hvala za to izjavo. Še tretjo imamo in ta govori o pomenu samooskrbe. Gostja naše ponedeljkove druge jutranje kave je bila Irena Rotar iz društva samooskrbni.net in spregovorila je o pomenu samooskrbe, pa tudi povezovanja v današnjem času.
4: Živimo v času nestabilnih geopolitičnih razmer, podnebnih sprememb, lahko se pretrgajo transportne poti, lahko se zgodi, da smo en teden

0: Brez elektrike, takrat je potrebna samooskrba, je potrebna sooskrba, se pravi, da ti veš, kje lahko dobiš, izmenjaš pridelke, potrebne so veščine, kako preživeti brez vode, brez elektrike in vse te stvari so tudi takšne, ki nagovarjajo ljudi k večjemu povezovanju.
1: Takole, tri dame imamo v tem tednu na izbiro. Vi se boste odločili, katera bo postala Iskra tedna.
2: Iskra tedna na Štajerskem valu.
3: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na

0: Harry Styles je tole, As It Was. Mislim, da včeraj, oziroma ne predvčerajšnjim, je imel v Londonu koncert. Vse tri poznam, ki so bili tam in po objavah sodeč so maksimalno uživali. Take dogodke je treba obiskati, če le imate možnost, take velike koncerte, velikih imen, pa če samo enkrat v življenju, a veste, to je treba doživeti, to je eno tako posebno doživetje, posebna energija in to so zgodbe za vnuke potem.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
3: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Marta Zore je bila tole takole romantično tik pred novicami ob 18. na Štajerskem valu, ko bo še zadnjič v današnjem popodnevu z vami Klara Klobasa.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Občina Rogaška Slatina bo julija obeležila občinski praznik. Župan pa bo takrat podelil tudi občinska priznanja in plaketi. Občinski svet je nagrajence potrdil na sredini seji. Župan Branko Kidrič razlaga.
3: Plaketi gre sta posameznikoma, ki sta na svoji dosedanji poklicni poti naredila velik za razvoj Rogaške Slatine in tudi vsak na svojem ustvarjalnem področju. Gre za Martina Druškoviča, priznanega kulturnika iz Kostrivnice, in pa za Andreja Topliška, priznanega harmonikarja, ki pa je presegel okvirje samo glasbenega področja, ampak tudi širše.
2: Priznanja pa bodo letos prejeli športno društvo Irje, literarno društvo Sončnica ter moška vokalna zasedba iz Kostrivnice, Fantje z vasi. V mladinskem centru Žalec pa bodo poskrbeli za pestro dogajanje poleti. Tako so med drugim za mlade na severni strani stavbe uredili teraso in prostor, ki so ga poimenovali Žalska plaža. Direktorica Laura Kuk.
4: V sklopu tega projekta bomo z mladimi izvajali poletne aktivnosti, torej da bo še več aktivnosti namenjenih mladih poleti na tej naši žalski plaži, pa potem smo rekli, da je prav, da tisto znanje, ki ga bodo mladi dobili z organizacijo poletnih dogodkov, tudi evalviramo.
2: Juni bodo zaključili še z eno novostjo, drive-in kinom. Na parkirišču pri prvi osnovni šoli Žalec bodo na velikem platnu predvajali film Mama Mia, ki se ga bodo obiskovalci lahko ogledali iz svojega avtomobila. Film bodo zavrteli jutri ob 21. In še to, v 84. letu starosti je danes umrl nekdanji predsednik državnega sveta in nekdanji predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Na čelu državnega sveta je deloval med letoma 2002 in 2007. Kot predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije pa od leta 2016 do leta 2023. V zvezi so zapisali, da je pustil neizbrisen pečat. Po njihovih besedah je z veliko predanostjo zastopal interese upokojencev in si prizadeval za dostojanstvo starejših, razvoj organizacije in medgeneracijsko solidarnost.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 32 stopinj v povprečju kažejo termometri, vroč dan imamo in smo ga imeli tudi jutri, bo še za stopinjo topleje, tja do 38 se lahko greje. Ne pozabite, ogromna toplotna obremenitev je prisotna v teh dneh, tako da izogibajte se soncu, se veste tiste ure, ko je treba biti malo bolj v senci, upoštevajte, najdite hlad, najdite senčko in nekaj hladne pijače. Poglejmo še na naše ceste. V tem vročem popoldnevu do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru nekje 15 minut zamude. Previdno, strpno in počasi.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Po tem popodnevu smo drug drugemu dobra družba, upam da, in naredili smo dobro podlago, da lahko zdaj vstopimo v vikend. Bonnie Tyler za začetek tega našega druženja bo, ja, vikend izkoristite maksimalno, toplo bo, ne toplo, vroče bo, tako da najdite priložnost za hlajenje, kakšne, ja, planine, mogoče kakšne gore, jezera, morje, kamorkoli boste šli, preprosto uživajte, napolnite baterije in se slišimo v ponedeljek.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Strast do športa ti...
0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.

0: Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona, vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Poletje v Žalcu tudi letos prinaša pestro paleto dogodkov za vse generacije. Ljubitelji glasbe, kulture, športa in druženja bodo lahko uživali v številnih prireditvah, ki bodo popestrile poletne mesece v mestu in tudi v njegovi okolici. O bogatem programu, novostih in vrhuncih letošnjega dogajanja povprašam Mojco Žnidar, Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec. Lepo pozdravljeni.
2: Lep dober dan, pozdravljeni.
1: Poletje v Žalcu je znano po raznolikem programu, katere dogodke boste letos izpostavili kot največje poletne atrakcije.
2: Mi smo že kar veselo zakorakali v naše poletje, ker nekaj dogodkov se je že odbilo v juniju, sedaj pa pripravljamo julijski sklop dogodkov tako na Šlandrovem trgu, kot tudi pri Fontani Piv, kar je letošnja novost, zaradi tega, ker Fontana Piv letos obeležuje deseta obletnica se bo letos praznovala in smo tudi poleti poleg koncertov na Šlandrovem trgu dodali še nekaj dogodkov, poleg že tradicionalnih tudi k Fontani Piv, pa če kar izpostavim, vsak petek ob 21. uri na Šlandrovem trgu se bodo zgodili koncerti. Letos je kar 5 petkov v juliju, tako da 5 koncertov različnih zvrsti, od roka pa celjski Dixieland, ki igra bolj takšno swing glasbo, in The Seraphines pridejo zajtrk 31. julija z šansoni, in tako da za vsak okus nekaj, prav tako pa pri Fontani Piv vsako soboto v juliju, torej 4., 11., 18. in 25. julija vabljeni med 18. in 20. uro, kjer se bo dogajanje popestrilo z živo glasbo, od koncerta Duo del Negro, pa potem Tri sliknje od Denis Jambrošič in še za poslastico od jazz, dvajavka Kristina Obržan in band 25. julija, tako da res pester julij, vsak vikend dogajanje, kar petek in soboto. Potem v avgustu pa že zakorakamo na naš tradicionalni Krigl Fest, ki se bo tudi letos odvil ob svetovnem dnevu piva, ki pride na 7. august v petek, takrat nas bo zabavila skupina Vzrok, v soboto 8. augusta pa pridejo k nam Orlek, skupina Orlek, vsem dobro poznani z predskupino Slow Monkeys, tako da tudi predstavitev lokalnih pivovarjev, pa še kakšna dodatna ponudba se bo zgodila. Poleg vsega tega dogajanja v dvorcu Novo Celje se pripravlja nekaj koncertov klasične glasbe, za tiste morda z malo drugačnim okusom. Športno področje bo tudi leto zastopal Rejli po dolini Zelenega zlata 21. in 22. augusta, konec augusta, zadnjo soboto augusta, kot vsako leto, tudi letos 29. augusta, pohod po Hmeljski poti. Javna vodenja po razstavi, trenutno aktualni razstavi o naravi, se bodo zgodila ob nedeljah v dvorcu Novo Celje in še, seveda pa potem ne smemo pozabiti najpomembnejših dogodkov za zaključek poletja in praznovanje 10. obletnice Fontane Piv, ki se bo pa zgodil prvi vikend v septembru. 5. septembra v soboto bo zabavni program z velikimi koncerti, lahko povem, da pridejo Firbci, skupina Flirt, Tinkara Fortuna za najmlajše, tako da bo eno veliko praznovanje. Potem v nedeljo 6. septembra pa ob občinskem prazniku in dejanski obletnici je še malo bolj uradna kulturna prireditev. Eno pestro in raznoliko dogajanje bo celo poletje pri nas, vsi lepo vabljeni v Žalec.
1: Poletje v Žalcu bo torej ponudilo priložnosti za zabavo, za kulturo, za šport in za druženje. Vabljeni, da jih obiščete. Mojca Žnidar, vam pa hvala lepa za vaše povabilo in veliko uspeha pri izvedbi vseh dogodkov.
0: Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič. Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: V Šmarju že imamo tradicijo, da vse pomembne mejnike obeležimo z veliko narasavo, zato se nam zdi edino primerno tudi tako veliko obletnico, kot je 790 let prve pisne omembe, obeležimo z veliko narasavo in katalogom.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zaključenje največjih projektov Bistrice ob Sotli zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, ni majhen kašelj.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ukvarjamo se z neustavljivim problemom vseh občin v naši državi in to je cestna infrastruktura.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar to je kuža, poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Na kopanje v Laško, termano Laško.
9: Pridite ven z bazena in vam Sunquick, boste osvežila sok ali ledeno liziko?
10: Oboje!
11: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela, vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce, tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
3: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela, vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
3: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Bojana, narišem.

0: Poletje je čas za dopust.
1: Radi imamo poletje.
0: Štajerski val. When you're down, down low, and there